0: Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

To so moja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Poslušate radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Rádio Sraka.
1: Ura je 6, dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Čas za prve jutranje novice. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki letos daje poudarek na nujnosti globalnega ukrepanja za hladnejši planet. Kot opozarjajo pri Združenih narodih, ob naraščanju temperatur učinkovito hlajenje rešuje življenja, a je tej potrebi treba zadostiti na pravičen in trajnosten način. Ozonski plašč je del zemeljske atmosfere, ki ščiti življenje na Zemlji pred škodljivim ultravioličnim sevanjem. Brez te plasti bi bilo življenja na zemeljskem površju v sedanji obliki nemogoče, saj bi ultrazvočni žarki sterilizirali zemeljsko površje. Da bi ustavili tanjšanje ozonskega plašča, je mednarodna skupnost leta 1987 sprejela Montrealski protokol, s katerim so podpisali omejevanje proizvodnje in uporabe ozonu škodljivih snovi. V spomin na datum podpisa sporazuma je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1994 razglasila 16. september za Mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Pred desetletjem so države na podlagi Montrealskega protokola sprejele še Kigalijski amandma za spopadanje z novo grožnjo fluoroglikovodiki, toplogrednimi plini, ki se uporabljajo kot hladilna sredstva v klimatskih napravah in hladilnikih. Ta izziv po pojasnilih Združenih narodov naslavlja tudi geslo letošnjega mednarodnega dneva Globalno ukrepanje za hladnejši planet. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je sporočil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Italija je zaradi vdora več 10.000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike 1. avgusta začasno prekinila izvajanje šengenskega sporazuma ter na letališčih in v pristaniščih uvedla mejni nadzor za prihode iz Španije, saj državi nimata kopenske meje. Mejni nadzor je po mesecu dni podaljšala še za 15 dni. Z enakim ukrepom občasnih preverjanj potnikov iz Italije na letališčih in v pristaniščih je 8. avgusta odgovoril Madrid, ki ga je po enem mesecu podaljšal do 22. septembra. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je zagotovil, da pri novem podaljšanju nadzora ne gre za pristranskost do Madrida, temveč zgolj za zagotavljanje varnosti, potem ko je notranje ministrstvo opozorilo na tveganje infiltracije teroristov v luči krize v Ceuti. Ukrep ni usmerjen proti nikomur, niti ne gre za politično stališče, je po poročanju ANSE dejal Tajani ob robu srečanja s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem v Novi Gorici. Šport. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je konec avgusta pri 39 letih napovedal umik iz reprezentance, se bo od izbrane vrste in navijačev poslovil 6. oktobra. Messi je med 28 igralci, ki jih je AFA poklicala za naslednje tri prijateljske tekme proti Boliviji 30. septembra v Kordobi ter proti Burkini Faso in Beninu 3. oziroma 6. oktobra na stadionu River Plate v Buenos Airesu. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo oblačno strgala. Preverimo še zadnje temperature, Celje in Črnomelj. 10 stopinj Celzija, Nova Gorica jasno 13, Kočevje 7, Kredarica jasno 9 stopinj. Portorož jasno 14, Lisca jasno 13, Ljubljana 12, Murska Sobota jasno 9, v Novem mestu 11 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Slišali ste novice na radiju. Sraka, dobrih 6 minut čez 6.

Mi radi z vami smo in vas zabavamo, takole so prepevali člani ansambla Slavček, Milos naš Dolinski. 6:09, prijetno sredino, dobro jutro, takole smo pristali sredo, 16. septembra 2026. Ja, rano jutro, zunaj je še temno, tako da vsem tistim, ki ste na poti, naj zaželim srečno in varno do vašega cilja, ponekod je že gneča na cesti, tako da previdnost naj ne bo odveč. Še enkrat prijetno dobrodošlico z valov Radia Sraka voščim Renata, ki bom vaša današnja sredina, dopoldanska in jutranja sopotnica. Vse dobro vam želim in vas vabim k sodelovanju. Jutranje glasbene želje so na sporedu v nadaljevanju, tako da lahko program, kar se glasbe tiče, so oblikujete tudi vi, s tem, da pokličete na telefonsko številko ali vašo željo preprosto zapišete na elektronski naslov studio@radiosraka.com ali Facebook profil Radia Sraka. Počasi se ogrevam na delovno temperaturo, sicer pa ja, se človek ne ve zjutraj, ali se umije, ali se ubija, ali kako pravijo naši južni sosedi. Sicer pa, ja, en krasen, prijeten dan vam voščim. Dobrih 6:10, dobrodošli še enkrat in na dobro jutro. Aktualna skladba za tele zgodnje jutranje ure, Brane Klavžar, Jesen ihti.

Tako 14.5 čas 6. sredin jutranji program na Radio Sraka spremljate nič 7.33 22 100 oziroma 800 studio afnaradiosraka.com. No, na elektronski naslov je zapisala svojo željo poslušalka Milka, pravi: dobro jutro, prosim, če mi lahko zavrtite pesem od skupine Magnet, danes je tvoj rojstni dan. Milka, nič lažjega, vse dobro vam želim in pa prijetno poslušanje vaše izbrane melodije.

0: Tako sredino jutro na valovih Radija Sraka in vaše jutranje glasbene želje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata, in dobro jutro, Slovenija. Tukaj Neška iz Kloštra.
0: Pozdravljeni, Neška, tudi vam dobro jutro.
1: Hvala. Danes sem si zaželela pesem od Marjana Zgonca Bela krajina, ker sem začetku poletja klicala in sem rekla, da se začne poletje v Beli krajini, pa se zdaj še poslovimo z isto pesmijo od poletja v Beli krajini. Čeprav prihaja jesen, ampak je glih tako lep letni čas, pa povabljeni vsi v Belo krajino. Tudi Bela krajina je v jeseni lepa.
0: Lepa hvala za povabilo, gospa Neška. Tako kot ste sami povedali, začeli s poletjem v Beli krajini in tudi končujemo, a ne?
1: Tako. Lepe trenutke nam je dala reka Kolpa, ki smo jih preživeli ob njej, ampak glejte, sej Kolpa teče še naprej, pa tudi v jeseni je kakšen sprehod ob Kolpi zelo prijeten.
0: Tudi jesen ima svoje čare.
1: Tako.
0: Hvala lepa, Neška, lep in uspešen dan boščim.
2: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

0: Marjansgonc in Bela krajina, znova smo v dolenski prestolnici, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jože iz Kamence.
0: Kamence.
1: Ja.
0: Dobro jutro, Jože. Dobro jutro. Se je kaj pomembnega zgodilo, odkar se nisva slišala?
1: Ne bi vedel.
0: Ne bi.
1: Ne. Imam informacije.
0: No, tako. Tudi jaz ne. Jože, kaj ste si izbrali?
1: Jaz bi pa Škrjančka.
0: To je lepo.
1: Ja, seveda lepa.
0: No, lepo.
1: Kot voditeljca.
0: Hvala lepa, hvala za rože.
1: Rejam se zalivati, ki treba.
0: Tako, tako. Zalite ženo, pa pozdravite rože.
1: Bom, hvala. Lahko še pozdravim?
0: Lahko.
1: Mamen ga pepite za pozdraviti.
0: No, kar.
1: Ja.
0: Aha.
1: Pa Renato v studio.
0: Pozdravi, so prejeti, hvala lepa, vračam nazaj. Hvala Jože, lep in uspešen dan, voščim, hvala. Tole pa je Nemir in pa Škrjanček, še dobrih 5 minut ostaja do 6:30, še nekaj časa za vaše jutranje glasbene predloge, zato se podvizajte vsem tistim, ki ste ravno kar ugledali današnjo sredo 16. septembra, pa eno prijetno in lepo dobro jutro.

0: Radio Sraka, na drugi strani pa komu lahko
1: voščim
0: dobro jutro.
1: Anica iz pri telefonu.
0: Torkova sicer, ne?
1: Ja, sicer torkova, tokrat pa naj bo pa en dan poznaje, ne?
0: Tako.
1: Jaz sem tudi v zadnjem času nekaj potovala po Beli krajini in sem si pa zaželela od fantov z vseh Petrov spomin na Belo krajino.
0: Lepo. Tako ste navezani na Belo krajino.
1: Ti pa pozdravila mojega moža, ki se pelje zdaj proti Novemu mestu in sigurno posluša Srako.
0: Lepo. Pozdrave pa srečno in varno na poti vsem udeležencem v prometu.
1: Hvala za pesem in nasvidenje.
0: Hvala lepa, Anica, tudi vam vse dobro do prihodnič. Še pol minute manjka do pol sedmih, tule so vaše izbrane melodije, potem zavrtim še skladbo, samo da preverim, kdo se je še oglasil. Aha, Marinka, dobro jutro, rada bi slišala pesem od ansambla Svite, zato te ljubim jaz. Hvala za glasbeno željo, želim vam lep dan, še naprej napisala Marinka. Lepa hvala tudi za predlog, ki ga poslušamo v nadaljevanju.
2: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Vnuček sedi dedku v naročju in ga natančno opazuje. Kar naenkrat se oglasi.
3: Dedi, dedi, zakaj pa imaš ti tako malo las?
2: Sinko, dragi, veš, to so pa razočaranje v življenju. Vsakič, ko doživiš razočaranje, ti odpade en las.
3: Dedi, dedi, zakaj pa imaš toliko gubic po obrazu?
2: Otrok, dragi, to so pa skrbi. Vsaka nova skrb, nova gubica na obrazu.
3: Dedi, dedi, zakaj si pa brez zob?
2: Ja, vnuček moj, to so pa udarci usode.
3: A prav si naravnost na gobec, dedi.

Tri četvrt na sedam, sreda 16. september, horoskop na frekvenci radija Sraka. Oven, vezani se boste bolj odprli sodelovanju v dvoje in omogočili partnerju, da vam pride bližje in brez truda izpolnili nekaj želja. Samski boste povsod zaželeni. Bik, lažje boste čutili sebe in sproščeno zadihali. Samozavest se vam bo okrepila in odprti boste za ideje, še posebej, če vam jih predlaga vam simpatična oseba. Dvojčka, aktivirajte notranjo moč, da boste zdržali pritiske, upirali se boste povprečju in neresnici, ter pri tem doživeli ugled ter ogromno podporo širše javnosti in bližnjih. Rak, odnosi vam bodo izjemno pomembni, zato boste gorili za vse, kar osreči vašega partnerja ali bližnje. Ne boste si mogli pomagati, da ne bi mislili le na to. Lev, dinamični boste in ne boste skrivali svojih čustev. Postavili se boste na stran nemočnih in tistih, ki so vam najbližje. To bo zelo močno vplivalo na prav vse. Device, uradni pogovori bodo zelo dobro stekli, vseeno pa se še ne boste veselili, dokler ne bo rezultatov. Ne zaupajte več po vsem življenju, da vam da pričakovano. Tehtnice, nič vam ne bo težko narediti za druge. Vse si boste srčno želeli vzpostaviti harmonične odnose in razumevanje povsod, kjer se boste pojavili. Srečni boste. Škorpijun, nadaljujte s svojimi dejavnostmi in ohranite svoj fokus v pravo smer. Razmislite realno vsem, kar se dogaja, a se nikakor ne vpletajte v težave drugih. Strelec, bližnji ne bodo najbolj zadovoljni z vami, saj vam bo bolj pomembno, da se ponovno vključite v družbo, kot pa da ste z domačimi spet povezani harmonično. Kozorog, iskreno se posvetite odnosom, če želite dobro pomoč na vseh področjih, šele drugi vam dajo jasno sliko, kaj je sploh potrebno narediti za dobre spremembe. Vodnar, starejša oseba bo z veseljem sodelovala z vami, a če boste pretiravali z ukazovanjem, se bo hitro odmaknila. Preveč strogi boste namreč v vseh odnosih. In še, ribi, globlji zadržki do drugih se bodo sprostili, zato boste lažje zadihali in se iskreno povezali z bližnjimi. Čutili boste podporo okolja in se počutili srečne. Uspešen, srečen in predvsem krasen dan. Sreda je danes 16. september.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaz Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
7: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30, ter odkrijte, kako obdržati prožno telo.
8: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Novice. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Otroci, mladi, odrasli in starejši imajo pri vsakodnevnih poteh različne potrebe in se srečujejo z različnimi ovirami, zato letošnji Evropski teden mobilnosti izpostavlja mobilnost, ki je dostopna in uporabna za ljudi vseh generacij, so pred tednom mobilnosti pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Pomembno je, da ljudem ponudimo časovno in ali finančno konkurenčno ponudbo trajnostnih načinov potovanj, ki je dovolj učinkovita, zanesljiva in dostopna. Zato moramo vlagati v kakovosten javni potniški promet, varne pogoje za hojo in kolesarjenje ter prilagodljive storitve, kot so prevozi na klic, je ob tem dejal državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije z avtomobilom opravimo več kot 2/3 vseh poti. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Tudi letos se akciji tedna mobilnosti pridružujejo številne občine. Mestna občina Ljubljana bo sodelovala že 25. leto zapored, za občane pa med drugim pripravljajo več kot 60 različnih dnevnih dogodkov. Teden mobilnosti bodo tradicionalno zaključili z dnevom brez avtomobila, ko bo organiziran tudi brezplačni prevoz z mestnimi avtobusi. Številne športne, rekreativne in kulturne aktivnosti pripravljajo tudi v mestni občini Nova Gorica. Osrednje dogajanje načrtujejo prihodnjo sredo, ko bodo med drugim ob dnevu brez avtomobila ulice v središču mesta namenjene samo pešcem, kolesarjem, športu, igri in druženju. Z aktivnostmi ob tednu mobilnosti danes začenjajo tudi v Celju. V četrtek pa na glavnem trgu pripravljajo osrednji dogodek Mobilnost za vse in povsod. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do prihodnjega torka potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Ameriška vojna z Iranom je davkoplačevalce v Združenih državah Amerike do 1. avgusta stala približno 38 milijard dolarjev. Stroški pa bi se lahko ob nadaljevanju spopadov povečali za najmanj 2 do 3 milijarde dolarjev na mesec, je včeraj sporočil Kongresni proračunski urad. Gre za doslej najobsežnejšo oceno finančnih posledic vojne, ki jo je pripravila neodvisna analitična služba ameriškega kongresa. Navedla je, da so do zdaj nastali stroški povezani predvsem z nadomeščanjem porabljenega streliva in v bojih izgubljene opreme, večjo porabo goriva ter drugimi operativnimi izdatki ameriškega obrambnega ministrstva. Največji posamezni strošek je bilo nadomeščanje porabljenega streliva, za kar je bilo do 1. avgusta namenjenih približno 22 milijard dolarjev. Kongresni urad opozarja, da bi se mesečni stroški v primeru nadaljevanja konflikta razlikovali glede na intenzivnost spopadov. Če bi nasilje ostalo na razmeroma nizki ravni, bi vsak dodatni mesec vojne stal okoli 2 milijardi dolarjev. O ponovitvi intenzivnejših spopadov, kakršni so se odvijali julija, bi medtem stroški dosegli približno 3 milijarde dolarjev mesečno, ob nadaljnem stopnjevanju pa bi lahko bili še višji. Izračun ni vključil nekaterih stroškov, med drugim morebitne obnove poškodovanih ameriških vojaških oporišč na Bližnjem vzhodu, saj od obrambnega ministrstva ni prejel dovolj podatkov za oceno. Prav tako niso vključeni dolgoročni stroški zdravstvene oskrbe in invalidskih nadomestil za veterane. Poleg neposrednih vojaških stroškov je ocenil tudi širše gospodarske posledice konflikta. Zaradi motenj v dobavi nafte in zemeljskega plina naj bi bile cene energije višje, kar bo v prvem četrtletju 2027 povišalo inflacijo za 0,5 odstotne točke v primerjavi s februarsko napovedjo. Pred vremenom šport, nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer, priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorija Kampelosa in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkovića. Novi strateg od svojih varovancev na tekmi prvega kroga Evropske lige pričakuje, da bodo konkurenčni in tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, toda fantje so tega že navajeni, imajo izkušnje in pričakujem, da bomo dobro predstavljali slovenski nogomet, je pred odhodom v Nemčijo povedal 46-letni Zeljković. Skupaj bo v tem tekmovanju v letošnji sezoni nastopilo 36 ekip. Najboljših 8 moštev se bo neposredno uvrstilo v osmino finala. Nadaljnjih 16 se bo med sabo po koncu ligaškega dela pomerilo v play-offu oziroma v 16. finala. Najslabših 12 ekip bo zaključilo tekmovanje. Finale bo na sporedu 26. maja v Frankfurtu. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti: v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Preverimo še zadnje temperature. Celje in Kredarica 9 stopinj Celzija, Črnomelj megla 10, Nova Gorica jasno 12, Kočevje 7 stopinj, Portorož 14, Lisca jasno 13, Ljubljana jasno 12, v Novem mestu 10 stopinj Celzija. Še na ceste. Predmet na vozišču prometu vira na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrovaj smeri Snejberi proti Novim Jaršam, na dolinski avtocesti med priključkom Trebnje zahod in predorom Leščevje proti Obrežju. Zastoji so na dolinski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom v smeri Ljubljane. To so bile novice na radiju Sraka. Poglejmo še na uro, dobrih 9 minut čez 7.

Sosedov Francel ansambel Ojzeta Slaka, 15 in pol čez sedmo, dobro jutro, sredi srede v sredo, torej dan, ko je ponedeljek že pozabljen, petek pa še vedno samo pobožna želja. Naj vam današnja sreda prinese čim manj skrbi in čim več razlogov za dobro voljo.

0: Radio Straka.
1: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Časje za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo vest, da se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša draga Ana Weiss, rojena Robek, Radolja 25 pri Šmarjeti. Pogreb drage mame bo danes ob 17. uri na pokopališču v Šmarjeti. Žara pokojne mame bo od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša draga Ana Weiss, rojena Robek, Radolja 25 pri Šmarjeti. Pogreb drage mame bo danes ob 17. uri na pokopališču v Šmarjeti. Žara pokojne mame bo od 10. ure naprej

tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Mandl, Tihaboj pri Gabrovki. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Gabrovka. Žara pokojnega bo od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Mandl, Tihaboj pri Gabrovki. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Gabrovka. Žara pokojnega bo od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežiče Zupančičeva, nizkonapetnostno mreže Cankarjeva desno, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Center, nizkonapetnostno mrežje Dekrip, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Pišece 2, nizkonapetnostno omrežje Marof Pleteršnik, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 uro in 30 minut in 9 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Taborniški dom, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10 uro in 45 minut. Na območju transformatorske postaje Mrzla planina v sredo 16. septembra predvidoma med 11. uro in 30 minut in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Razbor, Ruda, Zagradec, Dvorc, Podgorica, Pecelj zdole, Podgorica vas in Ledina vas v četrtek 17. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Podsremič, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Resa, nizkonapetostno omrežje Strmitskijeva ulica, v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliko Mraševo ob Pricesti, nizkonapetostno omrežje Pricesti, v petek 18. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova v nedeljo 20. septembra predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok v sredo 16. septembra predvidoma med 8. in 10. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronok v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno mrežje Rakovnik v sredo 16. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Medvedjek, nizkonapetostno mrežje Slančji vrh v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Roje 2, nizkonapetostno mrežje Umek Marjan, v četrtek 17. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Dana Mirna 2, Dana Mirna 3 in Kolinska Mirna, v petek 18. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego. V salonu bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
11: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
12: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
16: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
17: Želite plačevati manj za elektriko?
18: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
17: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 8, novice. V Celju bo danes svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti, na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Svet bivanja bo povezal področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme in trajnostnih rešitev ter turizma, prostega časa in lokalne hrane. Svet poslovnih priložnosti pa bo namenjen podjetništvu, obrti, industriji, inovacijam, digitalizaciji in poslovnemu povezovanju. Gostujoča država letošnjega MOS-a je Albanija, ki se bo predstavila skupnim razstavnim prostorom, pripravljen pa bo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Po daljšem času se na sejem vrača srbska obrtna zbornica, tradicionalno pa na njej sodeluje tudi Hrvaška. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki, izhaja iz gradiva za sejo. Presežek odhodkov nad prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja je znašal dobrih 87 milijonov evrov, medtem ko je finančni načrt ob polletju predvideval 97 milijona evrov primanjkljaja. Ob koncu leta naj bi bili odhodki in prihodki iz obveznega zavarovanja uravnoteženi. Predviden primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 60 milijonov evrov pa v celoti predstavlja primanjkljaj dolgotrajne oskrbe. Je pa zavod pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov sredstev iz državnega proračuna. Po predlogu rebalansa državnega proračuna so sredstva nižja za 100 milijonov evrov. Na zavodu pa so že opozorili, da bi takšno znižanje poslabšalo likvidnost in povečalo tveganje za zamike pri plačevanju obveznosti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Kot je že minuli četrtek napovedala v objavi na družbenem omrežju X, bo v svojem nagovoru predstavila predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih medijev v Evropski uniji, potem ko se je v lanskem govoru zavzela za razmislek o tem. Komisija bo po napovedih predlog sprejela v četrtek, ko ga bo tudi podrobneje predstavila. Varnost v digitalnem svetu, predvsem v povezavi s hitrim razvojem umetne inteligence, bo sicer po pričakovanjih ena od ključnih tem tokratnega nagovora predsednice komisije. Pričakovati je, da bo del govora posvetila še širši varnosti in obrambi, vključno z vlogo vesoljskih tehnologij na tem področju. Dogajanje v Evropi so sicer čez poletje zaznamovali vročinski valovi, požari in huda suša, tako da se bo po napovedih bruseljskih medijev dotaknila tudi prilagajanje na posledice podnebnih sprememb. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. v italijanski Modeni igrala četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Slovenija je po porazu z Grčijo nazadovala na šesto mesto na svetovni lestvici, medtem ko je Češka 20. reprezentanca sveta. Češka je bila v času Češko-Slovaške v prejšnjem stoletju sicer odbojkarska velesila, a zadnjih nekaj deset let več ne dosega takšnih uspehov. Slovenca za konec skupinskega dela čaka še tekma z Italijo. Vreme je napoved za Slovenijo. Sončno bo s temperaturami od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, čez dan bodo temperature od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Obeti, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo oblačno strgala. Kakšne so bile temperature ob sedmih, Celje in Črnomelj 9 stopinj Celzija, Nova Gorica jasno 12, Kočevje 7, Kredarica jasno 10 stopinj, Portorož in Lisca jasno 14, Ljubljana jasno 12, Murska Sobota jasno 9, Postojna 6, v Novem mestu jasno 11 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Nesreča se je zgodila na Dolinski avtocesti, kjer je oviran promet med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je sicer promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. 8 in točno 8 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

Ansambel Vrtin Majda Petan so bili tole 16 minut čez 8, pa čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 153 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 61 kršitev javnega reda in miru ter 67 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 45-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali so enega kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 14 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 7 groženj, 3 povzročitve telesne poškodbe, 3 ponarejanja denarja, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 ponarejanje listin, 1 kaznivo dejanje primera nasilja v družini. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic pa so danes ob 4. uri in 43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo na žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev, še sporočajo iz agencije. Toliko, kar se kronike tiče, naj se trese od veselja, vznemirjenja, kakorkoli že. 18 dobrih čas, 8 je.

Še nekaj sekund in točno pol devetih bo čas za rubriko Na današnji dan, 16. september, pišemo. V začetku 30. let 16. stoletja se je turški sultan Sulejman II. Z močno vojsko odpravil na drugi pohod proti Dunaju. Glavnina turške vojske, približno 140 tisoč mož, 120 topovi, se je na današnji dan leta 1532 utaborila pred Mariborom in zahtevala prost prehod skozi mesto in čez Dravski most. Ker jim meščani tega niso dovolili, so Turki v nekaj dneh zahodno od mesta čez Dravo zgradili pontonski most in se umaknili proti Ptuju, med čakanjem pred Mariborom pa so ropali po okolici in požgali nekaj manjših krajev. Ko je prišla vsa vojska čez Dravo in se utaborila na Ptujskem polju, so most zažgali. Ropali so pod Pohorjem in razdejali nekaj gradov. Utrjenega Ptuja niso napadli, ampak je trpela mestna okolica. Turki so požgali naselje v širši okolici mesta. Del vojske je odvihral nad Veliko Nedeljo in Ormož, ki so ga Turki razdejali. Ta veliki pohod, ob katerem so slovenske dežele prvič in zadnjič videle glavnino sultanove vojske, je hkrati pomenil tudi konec obdobja velikih turških upadov. Skladatelj Jožef Tomažovic je v Gradcu študiral filozofijo, glasbo in pravo. Kmalu se je pridružil narodnozavednim študentom in ustanovil slovenski študentski pevski zbor. Ker se je ob marčni revoluciji leta 1848 izrekal za zedinjeno Slovenijo, je bil izključen z univerze in izgnan iz Gradca. Odšel je v Celovec in tam postal zborovodja. Zložil je približno 50 zborovskih skladb in samospevov na slovenska in nemška besedila, med katerimi so zborovske Hčere svet, pesem slovenskih narodnih stražarjev, Bleško jezero in Na Slovenijo. Skladatelj Jožef Tomažovic se rodil na današnji dan pred 200 leti v Tržiču. Botanik Max Vrabar je po šolanju v domačem kraju in klasični gimnaziji v Mariboru leta 1933 doktoriral na filozofski fakulteti.

leti v Ljubljani ter se na to izpopolnjeval v Nemčiji in Franciji. Bil je eden prvih raziskovalcev vegetacije Slovenije, predvsem gozdne vegetacije z biološko-gozdarsko tematiko. Opisal je več novih rastlinskih združb in prvi predstavil fitogeografsko delitev Slovenije. Leta 1965 se je javno uprl projektu izgradnje hidroelektrarne Trnovo na Soči, zaradi katere naj bi zajezili dolino med vznožjem Kanina in Polovnika z 80 metrov visokim nasipom. Za njim bi nastal v dolini Soče in Koritnice 9 km dolg in do 1 km širok vodni zbiralnik z okoli 20-metrskim nihanjem vodne gladine. Vas Trnovo naj bi v celoti potopili. Po priporočilih strokovnjakov je Skupščina Socialistične republike Slovenije leta 1966 sprejela sklep, da se odločanje o hidroelektrarni Trnovo odloži za 20 let. Max Vraber, ki je bil po drugi svetovni vojni nekaj časa v zaporu, nato pa spoznan za nedolžnega in izpuščen, je opravljal vodilne funkcije v domačih in tujih strokovnih društvih. Od leta 1969 pa je bil izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in zunani dopisni član Italijanske gozdarske akademije v Firencah. Rodil se je prav na današnji dan, 16. septembra leta 1905, na Kapli na Kozjaku. Na današnji dan pred 80 leti je Vrhovni plenum Osvobodilne fronte sprejel razglas o priključitvi Primorske svobodni združeni Sloveniji, ki je zajemal dve točki. Prvič, Vrhovni plenum Osvobodilne fronte slovenskega naroda izpolnjuje temeljno iz naravnih in zgodovinskih pravic izhajajočo zahtevo slovenskega naroda ter proglaša priključitev slovenskega primorja svobodni in združeni Sloveniji v svobodni in demokratični Jugoslaviji. Drugič, italijanski narodni manjšini na priključenem ozemlju je zajamčena avtonomija. O izvedbi avtonomije bodo razpravljali pooblaščeni zastopniki slovenskega in italijanskega primorskega prebivalstva, kakor hitro bodo dovoljevale razmere. S tem dejanjem je bila izražena odločnost za dosego enega najpomembnejših ciljev na poti do povezanosti čim širšega narodnostnega ozemlja Združene Slovenije. S priborjeno Primorsko smo dobili ne le nepogrešljivi ozemeljski gradnik kasnejše slovenske države, pač pa tudi okno v svet. Naj bo današnje, torej z letnico 2026, še svetlejše in vidnejše. Zato bomo poskrbeli sami. 8:35 poslušali ste rubriko Na današnji dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: Kaj pa to?
12: Aha.
11: In to?
12: Ja, čisto vse.
13: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
0: Marketing Radia Zraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, Radio Sraka, novice. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo jutri na Svetovni dan varnosti pacijentov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci lahko med drugim preverili telesno sestavo in sodelovali pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. Tema letošnjega svetovnega dneva je varna obravnava kroničnih nenalezljivih bolezni. Na dogodku, ki bo jutri med 12. in 18. uro potekal v avli glavne stavbe UKC Ljubljana, pa bodo zaveščali o pomenu preventive, zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni in varne zdravstvene obravnave. Vodja dogodka Maja Klančnik-Grudan iz UKC Ljubljana je povedala, da vabijo predvsem osebe s kroničnimi boleznimi, njihove svojce in bližnje. Zanje je pomembno, da poznajo znake poslabšanja bolezni, bolnike na nje opozorijo in jih pripeljajo do zdravnika, če sami tega ne zmorejo. Na stojnicah bodo med drugim predstavili temeljne napotke za varno zdravstveno oskrbo pri obvladovanju kroničnih bolezni, kot so srčno-žilna, onkološka in kronična pljučna obolenja ter sladkorna bolezen. Predstavili bodo dejavnike tveganja za sladkorno bolezen, možno bo tudi orientacijsko merjenje glukoze v krvi. Obiskovalci bodo lahko spoznali pravilno merjenje krvnega tlaka in prejeli nasvete za zdrav življenjski slog, ki pomaga pri preprečevanju in zdravljenju povišanega krvnega tlaka. Seznanili se bodo lahko z ustavitvijo srčnega spodbojevalnika, pripravo bolnikov na anestezijo, kako zaščititi sluh in preprečevati tinnitus. Predstavili bodo zgodnje prepoznavanje kronične ledvične bolezni in Parkinsonove bolezni, možnosti zdravljenja in podporo bolnikom ter tudi različne tipe črpalk za zdravljenje Parkinsonove bolezni. Nekdani venezuelski minister Alex Saab, tesni zaveznik nekdanjega predsednika države Nicolasa Madura, je včeraj na zveznem sodišču v Miamiju v okviru sporazuma s tožilci priznal krivdo za pranje denarja, poročajo ameriški mediji. Saab je priznal tudi na sodelovanje v nadaljnih zveznih preiskavah proti Maduru in vračilo 195 milijonov dolarjev nezakonito pridobljenih sredstev, poroča televizija CBS. V Kolumbiji rojeni 54-letni poslovnež, ki je bil v Madurovi vladi minister za industrijo, je bil obtožen sodelovanja v schemi podkupovanja in pranja denarja, povezani z državnimi pogodbami za uvoz hrane in zdravil v Venezuelo. Ameriško pravosodno ministrstvo je sporočilo, da je Saab priznal organiziranje sistema podkupnin in drugih nezakonitih plačil uradnikom, da bi podjetja, ki so jih tajno obvladovali sodelujoči v schemi, pridobila donosne pogodbe venezuelske vlade. Saab je sprva zanikal krivdo in se je pripravljal na sojenje pred poroto, vendar je v torek pred zvezno sodnico spremenil svojo izjavo. V skladu s sporazumom bo moral sodelovati pri zveznih preiskavah, med drugim posredovati informacije o drugih osumljencih in pričati, če bo to potrebno. Za kaznivo dejanje pranja denarja je zagrožena kazen do 20 let zapora, vendar je tožilstvo v ZDA v okviru sporazuma napovedalo, da bo priporočilo kazen na spodnjem delu predpisanega razpona in zaprosilo za dodatno znižanje, če bo Saabovo sodelovanje koristno. Sodba naj bi bila izrečena januarja. Šport. Sveže okronani zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku Aleksander Zverev se že ta konec tedna vrača na igrišče. Z nemško reprezentanco si želi izboriti nastop na zaključnem turnirju Davisovega pokala. Finalist odprtega prvenstva ZDA, Američan Ben Shelton, pa upa, da bo za seboj pustil boleči poraz v New Yorku. Če bi Nemčijo popeljal do prvega naslova v Davisovem pokalu po letu 1993, bi bila to sijajna krona njegove sezone. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo in razmeroma toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Zjutraj bomo namerili od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, čez dan bodo temperature od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 9 in točno 7 minut, to so bile novice na radiju Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

9:16 minut, čas za pregled kronike oziroma za dnevna obvestila, tako nekaj dnevnih obvestil in povabil. V Kočevju bodo do 22. septembra obeležili Evropski teden mobilnosti. V tem času bo šolska ulica namenjena različnim aktivnostim, med drugim sajenju drevesa, začasni razstavi, izdelavi talnih označb, knjižničnim razstavam in dogodkom ter programu za najmlajše, še posebej vljudno vabljeni 22. septembra na Dan brez avtomobila, ko bo na šolski ulici potekal pester program. Ste se kdaj vprašali, kako je živeti z izkušnjo, ki je sami ne poznate, bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše? Vabljeni v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami. Danes med 15. in 19. uro vas v osrednji knjižnici Trebnje čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Vsako knjigo lahko za nekaj časa si sposodite, ji postavite vprašanje in prisluhnete njeni zgodbi. Pogovor poteka brez predsodkov in obsojanja z namenom, da se bolje razumemo, sprejemamo različnost in rušimo stereotipe. Spoznali boste lahko posvojitelja, osebo z izkušnjo anoreksije, pa tudi osebo z izkušnjo življenja glavkom, preživelega letalsko nesrečo reševalca na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vstop je prost, v primeru dežja bo dogodek v kulturnem domu Trebnje. V petek 18. in v soboto 19. septembra vas vabijo na dvor pri Žužemberku. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljiv grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Knjižnica Pavla Gulje Trebnje vabi na dogodek skozi razstavo Življenje in delo generala Rudolfa Maistra in njegove trebanske korenine v park likovnih samorastnikov Trebnje. In sicer 18. septembra, torej v petek ob 4. popoldne. Ljudski pevci in goci iz Trebelnega vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in gocev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ni. Krajevni organizaciji Rdečega križa Center in Got na vas vabita svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 21. septembra od 7. do 11. ure. Društvo za ohranjanje dediščine Gradež vas v nedeljo 20. septembra ob 12. vabi na tradicionalni praznik suhega sadja s pestrim dogajanjem. Hkrati pa organizirajo pohod po Trubarjevi rojstni fari. Ob 9. torej vabljeni na pohod, ki poteka od Turijaka. Zbor je na avtobusni postaji do Trubarjeve domačije na Rašici in cerkve svetega Kancijana, konča pa se na Gradežu na prazniku suhega sadja. Pohod je primeren za vse starostne skupine in traja 3 do 4 ure. Prijazno vabljeni. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike, ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
0: Računalniške novice.
2: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
0: Računalniške novice.
2: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
0: Računalniške novice.
2: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
0: Računalniške novice.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: morate prodati traktor, zla zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Lep dober dan, spoštovane poslušalke, poslušalci, znova je to sreda in oddaja s Ksenjo Lorber, sicer profesorico, slavistko, lektorico, mediatorko iz zavoda Cerber. Gospa Ksenja, dober dan, dobrodošli.
1: Pozdravljeni.
0: Današnja tema je zelo aktualna, zanimiva, predvsem govorili bova o objektivni ali artefaktni komunikaciji, torej govorici predmetov, a ne?
1: Da.
0: Torej, govorica predmetov ali komunikacija s predmeti se praviloma nanaša na nebesedno sporazumevanje prek fizičnih predmetov, oblečil, orodij in osebnih stvari. Predmeti brez besed posredujejo informacije o identiteti, pa statusu, kulturi, vrednotah, pa tudi namenu uporabe. Katere so glavne funkcije komunikacije s predmeti?
1: Ja, kot ste že omenili, to je recimo na mogoče, če začnemo, identiteta in status. To pomeni luksuzne ure, prestižni avtomobili, obleke izdelane po meri ali pa vrhunskih kreatorjev. To izberejo ljudje, ki želijo nebesedno pokazati na luksus, na družbeni položaj, recimo. Ne. Določene uniforme sodijo sem, značke, barve, oblačil, ki tudi definirajo nek poklic, neko vlogo v družbi. Potem imamo kulturno, skupinsko pripadnost, to je recimo poročni prstan, ki signalizira pač, da pripadamo med poročene pare, športni dres, tradicionalna oblačila, obeski, kot so križec ali pa pol mesec, to se pravi, to signalizira pripadnost neki skupini, lahko subkulturi, navijačem, lahko določeni versko pripadnost. Potem je pa uporabnost predmeta, to je ta zaznavna funkcija predmeta, affordance v angleščini. To v bistvu pomeni, da predmet že sam po sebi s svojo obliko nakazuje, kaj moramo s tem predmetom narediti. Ne? Kljuka recimo nakazuje, da moramo pritisniti, da moramo potegniti, ravna ploskev ponavadi nakazuje, da moramo na to ploskev recimo pritisniti. In na koncu so seveda predmeti tudi zato, da se z njimi samo izražamo, da pokažemo svoje razpoloženje, recimo na delovnem mestu, kako okrasimo svojo mizo pisalno ali pa kaj prinesemo na delovno mesto, katere predmete zbiramo, recimo, ne vem, ali kakšne, moja teta, ko je potovala, je zbirala čajne žličke s slikicami mest, kjer je bila, nekateri zbirajo prtičke, potem zbirajo zamaške, podstavke od pivskih steklenic, vse mogoče in s tem tudi sporočamo nekaj.
0: Kateri pa so tisti ključni teoretični pristopi?
1: Se opravičujem. V principu so trije. Eno je materialna kultura, to se pravi, to je neke vrste antropološki pogled na predmete. Ta pogled predmete obravnava kot zapise našega vedenja, človeškega vedenja, naših prepričanj, kultur. Potem je semiotika. Semiotika analizira predmete kot znake, kot združevanje neke fizične oblike predmeta, temu rečemo označevalec, s konceptom, s pomenom, s kulturnim pomenom predmeta, to je označenec. In potem tudi proksemika, okolje, to pa pomeni, kako pravzaprav so predmeti razporejeni v okolju, v prostoru, kako so predmeti razporejeni v odnosu do ljudi, recimo, ne vem, velika pisalna miza med šefom in podrejenim. Ali pa recimo višji stol pa nižji stol, recimo primer. Ne? To komunikacijsko že nekaj sporoča. Tako da predmeti pravzaprav delujejo kot neke vrste neverbalne bližnjice v komunikaciji, ki ne, včasih celo tako, da se tega sploh ne zavedamo, sporočajo, kdo smo, identiteto, pa kje smo v neki družbeni hierarhiji, se pravi, kakšen status imamo, recimo. Zdaj, recimo, bogati ljudje ne morejo na čelo napisati številke na svojem bančnem računu, ne, pa jo nositi okrog. In potem uporabljamo take kulturne artefakte, ki to sporočajo, recimo. Upadljiva potrošnja je recimo en tak kulturni artefakt, to so izdelki z velikimi, luksuznimi, močnimi blagovnimi znamkami, uh-huh. ki so na veliko napisane na predmetu. To se pravi, jaz si to lahko privoščim, recimo. Uh-huh. Potem imamo v nasprotju s tem tihi luksus, neupadljivi luksus, to pomeni, to so tudi zelo dragi predmeti, ki pa ne nosijo nobene upadljive nalepke, da tako rečem, ampak sporočajo pa tistim, ki sodijo v isti krog, da sodimo v ta krog. Ne? To so kakšni, recimo, zelo dragi kašmirski puloverji ali pa kakšne specifično krojene obleke, iz kakšne posebno, ne vem, srajce, recimo, ročno tkane in tako naprej. In pa tretja možnost, ki jo pa lahko izberemo tudi, pa je protisignalizacija, to pa pomeni, da namerno izbiramo artefakte, predmete nizkega statusa, zato da signaliziramo, da nas to ne zanima, da sicer smo visokega statusa, recimo to počnejo recimo kakšni visokotehnološki milijarderji, ki skačejo okrog v kakšnih povsem nepomembnih tišartih sivih. Vsi vemo, da imajo veliko premoženje, ampak oni namerno izberejo protisignalizacijo in sporočajo, mi smo nad kodeksi, nad tistim, kar običajno velja, recimo za tako bogate ljudi, kot smo mi. To je taka zanimiva. Zdaj, artefakti, identitete vedno nekaj signalizirajo in recimo lahko signalizirajo poklicno avtoriteto, bela laboratorijska halja ali pa zdravniška oblačila, policijska značka, policijsko oblačilo, tudi kuharska oblačila, recimo te kape pa tako naprej, nekdo je šef v kuhinji. Potem ideološko pripadnost, to so ta ekološka oblačila, potem varčna oblačila, oblačila, ki imajo razne politične slogane, recimo, proti čemu sem, zakaj sem, recimo, tak tipičen primer, ki ga zdaj že mislim, da vsi poznamo, je tista rdeča kapa, Make America Great Again MAGA. Ne? In potem lahko imate subkulturno pripadnost, to so kakšne rock skupine, usnjene jakne so recimo še vedno nosijo en tak, daj motoristične, ne? Nosijo eno tako sporočilo, modeli superg, neki specifični modeli superg, to je predvsem med mladimi. In pa potem so tiste družbene obveznosti, to je ta relacijska življenjska faza, ko artefakti, predmeti sporočajo, s kom smo povezani. To so poročni, zaročni prstani, prstani univerz, recimo, potem družinska dediščina, take stvari sporočajo naše povezave. In zanimivo je pri vsem tem, da ti artefakti niso statični. Se pravi, redko kdaj nek predmet preživi, ne vem, recimo stoletja, da bi bil še vedno simbol oziroma da bi sporočal. Najprej običajno nek elitni razred, to se pravi ena skupina ljudi, ki je v okviru ostalih boljša, sprejme nek artefakt, da se loči od drugih. Ne vem, recimo pilotska očala. To je bilo v enem času. Potem je emulacija, to se pravi širša javnost začne nositi te stvari ali pa celo tudi ponaredke, logično, ne? Zato, ker se želi identificirati s tem statusom. Se pravi, piloti so poklicno izredno zanimiva skupina in je super, ne? In potem so vsi, zdaj mislim, da tega ni več, nosili pilotska očala, recimo, ali pa ta očala z refleksnimi stekli so bila tudi, recimo, tak artefakt. In potem je je opustitev. Ko predmet postane, bom rekla, tako vse prisoten, ko ga je že malo preveč, potem vrednost tega predmeta, sporočila, pade. To sporočilo ni več tisto, kar je nekdo želel, ko ga je izumil, da tako rečem. In potem seveda ta skupina, ki to želi, sprejme nek nov artefakt, nek nov predmet, ki je spet teže dostopen in spet sebe postavi v odnosu do drugih v tej komunikaciji. Tako da to življenje predmetov, s katerimi sporočamo, je super zanimivo.
0: Krasno. Gospa Lorbar, nekaj glasbe, potem pa s temo nadaljujeva.
2: Draga, zame si najlepša, zame si edina.
3: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
2: Vse bi storil zate.

0: Samoše besedica.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede, besede, besede, besede, besede. Samo še besede, besede laži.
0: Samo še beseda.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede.

0: Poslušate oddajo Naš vsakdanjik, moja današnja gostja je profesorica, slavistka, lektorica, medijatorka iz zavoda Cerber, gospa Ksenija Lorbar. Govoriva pa o objektivni ali artefaktni komunikaciji, torej govorici predmetov. Gospa Lorbar, kaj pri vsem tem pa ima poleg semiotična teorija?
1: Ja, semiotika obravnava potrošniške predmete, da tako rečemo, kot znake. Označevalec je material, fizična oblika, oblikovne značilnosti, barva in tako naprej. Označenec so pa kulturni pomen, status, vrednote, se pravi tisto, kar predmet nosi v sebi kot sporočilo. In potem imamo take zanimive, recimo, primere pri semiotiki. Športni avtomobili pa športni motori, recimo, so tak primer, se pravi, fizično so to, ne vem, nizka lega avtomobila, glasen izpuh, eleganca, aerodinamika. Potem pa imamo konotacijski pomen, se pravi, kulturni pomen, svoboda, možatost, visok družbeno-ekonomski status, mladost, pripravljenost na tveganje, to sporočajo, recimo, to želi sporočiti ta oseba, ne, recimo, ne vem, še vedno sem mlada, zato lahko vozim živo rdeč, močan motor in upam, da ne padem. tukaj so tudi potem ta globoka mitološka na nek način prepričanja, se pravi, nek posameznik je mojster, ima oblast nad prostorom, nad časom, je neke vrste romantični junak v tem našem okolju in zato ljudje kupijo športni avtomobil, ne zato, da bi se pripeljali od kraja A do kraja B, ker včasih se niti ne da, ne, ker je prenizek, recimo. Potem pametni telefoni so, recimo, taki semiotični označevalci, včasih celo bolj kot sama funkcionalna uporabnost, ne, to sploh, recimo, Apple pa Android sta v celo v nekem kulturnem boju, kdo je lastnik Apple pa kdo je lastnik Androida. In potem imamo tukaj barvo zaslona, postavitev kamer, steklen hrbet, kako tanek je telefon, ali nosi ovitek ali ne nosi ovitka, recimo. To so vse semiotična sporočila. Recimo v boju med Applom pa Androidom je celo ta barva oblačkov pri sporočilih, zelena pa modra, je pomembna, no, da tako rečem, nekaterim ljudem. Recimo, kaj bi zdaj pomenilo, če nosimo telefon brez ovitka? To se pravi, lahko si privoščimo, da nam telefon pade pa se razbije. Po drugi strani, če pa nosimo telefon v robustnem ovitku, pa recimo sporočamo, da smo praktični, pa da se raje bi izognili, ne vem, tveganju. Potem recimo imamo neke ikonične znake, pri pametnem telefonu recimo spominja ta ikona na objektiv prave kamere, tako da imamo ta občutek, katera funkcija je za to ikonco. Potem recimo glas, ki ga dajejo športni avtomobili ali pa zvok, ne, ali pa motorji, to grmenje, kaže na moč, jaz imam v oblasti moč, zmorem obvladovati to silo. In potem imamo pa tudi simbolne znake, to se pravi nek simbol, znak, označevalec na telefonu, kot recimo tiste ugriznjena jabolka, ne, na Apple-u. Sicer tista jabolka nima nobene povezave z uporabnostjo ali pa s čemerkoli, ampak postane simbol prestiža. In tisti jabolkica je nosi, jaz pa imam Apple. In vsi vemo, kaj to pomeni. Tako da Pri semiotiki se pravzaprav ukvarjamo s tem, kako, kaj nek predmet ali pa neka barva, tudi lahko karkoli, pomensko pomeni v podzavesti posameznika. Veliko krat še niti se ne zavedamo tega. Po drugi strani je pa potem tu še proksemika. Proksemika pa je, kako uporabljamo prostor, pa kako uporabljamo razdaljo, da komuniciramo, da pokažemo svojo moč, da pokažemo svoje meje. Tukaj je arhitektura, oblika pohištva, postavitev pohištva, osvetljevanje in te družbene in bližina, bližina ali pa razdalja. Hell, antropolog Edward T. Hell, je pravzaprav rekel, da ljudje živimo v takih mehurčkih, nevidnih mehurčkih in imamo intimno razdaljo, imamo potem osebno razdaljo, imamo poklicno in družbeno razdaljo in na koncu imamo še javno razdaljo. In recimo, če nam nekdo vdre v osebno razdaljo, tisto, ki je rezervirana samo za tesne stike, sledi takojšen stres, recimo. Pri recimo javni razdalji, pa je to recimo, ne vem, predavanje ali pa govor, ne, pri neki skupini, javna razdalja recimo Hal pravi več kot 3,5 metra naj bi bila. Omenila sem, ne vem, razporeditev pohištva, recimo krožna razporeditev pohištva, stolov, drug proti drugemu ali pa nizke pregrade ali pa sploh ni pregrad, pa neke topla osvetlitev, to spodbuja interakcijo. Na drugi strani, pa če v praksi to pogledamo, recimo to so kavarne. Uh-huh. Krogle mizice, bližina, svetloba je topla. Sociofugalni prostor, na drugi strani je pa razporeditev v strogi mreži ali pa v vrstah. Svetloba je močna, pregrade, recimo delovne pregrade so visoke, to pa interakcijo v bistvu ubija. In recimo take so čakalnice na letališčih, če se pogleda, pa predavalnice so veliko krat take. Se pravi, ni zaželeno, da študentje nadlegujejo profesorja iz svojih klopi, ali pa vrste v bankah, ali pa na upravnih enotah so tudi take. Tako da mi prostor in predmete uporabljamo kot komunikacijo. Recimo, če sedimo na čelu pravokotne mize, je to vodstveni položaj. Pri mediaciji, recimo ena od stvari, ki je pri mediaciji, je tudi, ali bomo uporabili mizo, ali mize ne bomo uporabili. Ker miza bo avtomatično postavila neko mejo. Pa kako bomo postavili ljudi za to mizo? Ali jih bomo postavili enega proti drugemu, ali jih bomo postavili v trikotnik? Ali se bomo mizi mogoče, če se bo dalo, popolnoma izognili, ker bo komunikacija lažje stekla? Je pa res, da če bo prišlo do agresije, je pa potem to malo težje ustaviti. Ne? To se pravi, to so vse take male okoljske stvari, ki lahko močno vplivajo na komunikacijo, čeprav se ljudje tega ne zavedajo. Tudi recimo kotne pisarne, velika okna, to se vidi v filmih recimo, nakazujejo status. Fizično pravzaprav utrdijo hierarhijo. Neka velika mahagonijeva miza, vsa bleščeča in lesketajoča se med tabo in drugim človekom je označevala. In seveda predmeti lahko služijo kot obramba, ograje, vsekakor, potem kakšni posebni, posebni materijali na vhodu ali pa kakšne posebne te izrezljane zadeve. Vse to sporoča, to je moj teritorij, to je moja last, tukaj morate spoštovati mene, mojo besedo, moje odločitve. Kot sem rekla, veliko krat se ljudje ne zavedajo tega, je pa tudi res, da marsikdo pa to tudi namerno uporabi, kar se tudi da. Tako da, to je super. In to je neke vrste, mi rečemo temu, proksemični ples.
0: O tem v nadaljevanju.
1: Da.

0: Še vedno spremljate oddajo Naš vsakdanjik, moja gostja pa Ksenija Lorber. Gospa Ksenija, obljubili ste, da boste nekaj besed namenili v zadnjem delu oddaje tudi proksemičnemu plesu. Zakaj pravzaprav gre?
1: Gre za plesanje okrog nebesedne komunikacije, ko se, tako kot pri plesu, včasih super ujamemo, včasih pa pohodimo eden drugega, pa si stopimo točno na žulj. Antropolog Hall je razdelil družbo na kontaktne pa nekontaktne kulture in glede na to je tudi potem odvisno, kako nekdo reagira recimo na bližino. Pravi, nekatere kulture so, recimo Južna Amerika, Sredozemlje, so bolj kontaktne kot pa recimo neka Japonska, kako na to, kako ljudje reagirajo na recimo dotike, trepljanje po hrbtu, poljube, dajanje rok recimo in podobne stvari. To je lahko kar šok. Jaz se spomnim, jaz prihajam iz kulture, kjer se poljubljamo v zrak. To se veste tisto levo, desno, ampak v zrak mimo. In ko sem se prvič soočila s poljubom na lice, tistim poljubom, ni v zrak, sem se morala z voljo prepričati, da si nisem obrisala lica, ker bi bilo to žaljivo za človeka, ki pa je bil navajen, pač oziroma je bila navajena takega poljuba. In to je tisti problem. A je očesni stik sprejet kot nekaj pozitivnega ali kot napad? A je recimo glasnost sprejeta kot normalna ali kot prevelika? To je pravzaprav tisto, čemu rečemo proksemični ples, ko posamezniki iz različnih kultur komunicirajo različno, pa se pravzaprav sploh ne zavedamo teh norm ali pa se ne zavedajo teh norm in potem pride do nesporazuma. Neka oseba stopi naprej, zato ker si pač želi bližine, druga oseba to dojame kot napad. In se umakne. In potem zdaj se gremo plesa. Nekdo sili naprej, drugi se umika nazaj, oba se pa počutita slabo, ker se nista ujela v tem plesu. Zdaj, glede na to, kako pa uporabljamo predmete v tem plesu, ker je to današnja tema, ko se znajdemo v situacijah, ko je gostota ljudi absolutno prevelika, pa ne glede, ali smo kontaktni ali nekontaktni, veliko krat uporabljamo predmete zato, da bi v teh fizično prenatrpanih prostorih, hiperurbanih središčih, recimo, ko nimamo skoraj nič osebnega prostora ali pa nič osebnega prostora, kako naredimo civilno nepozornost, kot mi rečemo. To se pravi, kako obdržimo sebe v tej ekstremni in neprivlačni, zoprni, preveliki fizični bližini, ki se nam upira, brez da bi padli v prevelik stres ali pa da bi bog ne daj naredili kakšno frontalen spopad, ne, pa koga ozmerjali pa tako naprej. Predmete uporabljamo zato, da naredimo neke vrste senzorične ograje, vizualne ograje ali pa slušne stene. Zdaj, kaj so vizualne ograje?

0: Najprej je seveda vizualna ograja, je, da se izogibamo pogledom in odvračamo pogled tako, da potem uporabimo tla, strop, zdaj so zelo popularni zasloni pametnih telefonov. Na nek način si zagotovimo kognitivno odsotnost. To pomeni, smo v svojem svetu in čeprav nam je tista oseba dobesedno skoraj sedi v naročju, smo ga odklopili. Ne? Potem imamo slušni, to so slušalke, vidi se recimo, kako ogromno ljudi teče s slušalkami, se vozi s slušalkami. Tudi recimo slušni odklop je, da recimo v, ne vem, recimo na Japonskem v javnem prevozu je govorjenje po telefonu v javnem prevozu družben tabu. Zdaj imamo tudi tihe vagone, recimo v vlakih, tudi v recimo Lefreče v Italiji obstaja tihi vagon, to se pravi, predvideva se, da se ne bomo pogovarjali, da se ne bomo pogovarjali po telefonu, da bomo sedeli v tišini in sedelali, da se ne poznamo dobesedno. Potem imamo te fizične tudi znake, recimo stisnejo, nekdo stisne komolce skupaj, vzame torbo pa si jo pritisne na prsi, recimo v tem primeru je torba ta artefakt, ki jo ga uporabi, zato da bi čim bolj zmanjšali ta svoj fizični odtis in sporočili ljudem, ne, moja meja, čeprav ste mi res blizu, preveč blizu ste mi, ampak jaz sem še vedno v svojem mehurčku. Tako da ta pravila civilne nepozornosti so stroga, zelo stroga. To besedo civilna nepozornost je naredil, skoval sociolog Erwin Goffman. In recimo to pravilo je tako. Zelo kratek pogled, da potrdimo prisotnost druge osebe, ampak potem brez pogleda in s tem mi v bistvu sporočamo. Vidim vas, ampak nisem nobena grožnja, ne vdiram v vaš prostor, prosim, vi tudi ne vdirajte v moj prostor. Potem recimo tekoče stopnice. To je zanimivo, to lahko tudi na kakšnem tem YouTube-u se vidi. Na tekočih stopnicah velja strogo pravilo, tisti, ki se vozijo po tekočih stopnicah, tako da gor stopiš, pa čakaš, da prideš do vrha, morajo stati na eni strani, zato da omogočijo tistim, ki hodijo po tekočih stopnicah, da grejo mimo. In zna priti do neprijetnih situacij, ker nekdo pač tega pravila ne pozna in potem se dve prijateljici, ne vem, stojita malo levo, desno, zato da se vmes lahko pogovarjata. Ne? Ali pa nekdo postavi kovček poleg sebe na mestu, da bi ga dal pred sebe ali pa za sebe na tekočo stopnico. Tako da tekoče stopnice so zanimiva komunikacijska zadeva, kar se tega tiče. Potem dejstvo je, da kot sem rekla, naj ne bi govorili po telefonih, to je no-no, sploh pa naj se ne bi kregali v javnosti po telefonih ali pa izražali prevelikega veselja. Potem imamo tudi arhitekturno predmete oziroma arhitekturo, ki omogoča, da se umaknemo. To so ti oznake na tleh, recimo, ali pa sprememba v teksturi tal, ko se spremenijo ploščice, recimo, ne, ali pa sprememba barve sten, ko gremo v neko drugo cono, matirana stekla na mesto prozornih stekel, sedeži z visokimi naslonjali, zavese na vratih, recimo, ne, recimo to na letalih se spusti zavesa, ko stevardese opravijo svoje delo, spustijo zaveso do tistega njihovega prostora, tako da jih potniki ne morejo gledati, kaj tam delajo, ne, ker na letalu nimaš kaj početi, film ti ni zanimiv, potem je pa zanimivo gledati, kaj počne stevardesa, ki prazni neporabljeno hrano v smeti. Ne. ampak one tega pač ne želijo in zato obstaja zavesa kot artefakt, ki sporoča, tole je pa zdaj le moje področje in tukaj nimate kaj gledati. Zdaj ta prostor je vedno odvisen od konteksta. Ni nujno, da bo nekdo nam stal, ne vem, na 20 cm, pa da nam bo neprijetno. Lahko bo pa nam neprijetno, če bo nekdo, ne vem, kot sem rekla, sedel na letalu, pa bulu, kako mi pospravljamo hrano, recimo. Tako da to je vedno odvisno od konteksta in tega, kakšen socialni pomen ima pogled, ima stik, ima komunikacija. Zanimivo je, recimo, če se gleda tudi podzemne železnice ali pa vlake ali pa karkoli, ljudje, ki čisto lepo preživijo tisto, ali pa avtobuse, ki čisto lepo preživijo tisto gužvico, sploh pred izstopom iz vlaka, ko so precej blizu skupaj, se takoj, ko stopijo ven, odmaknejo, grejo narazen. Celo ljudje, ki so se pogovarjali na vlaku, recimo, naredijo takoj razdaljo. Ne? To so ti socialni konteksti in ta, mi temu rečemo, recimo sploh v javnem prevozu, neosebna cona javnega prevoza. To se pravi, v javnem prevozu smo pripravljeni prenesti precej več. Je pa res, da potem si delamo neko psihološko bariero ali da postavimo torbico, recimo to je tudi značilno, če se spomnite, recimo v zdravstvenem domu, ko se čaka, ljudje, če se le da, sedejo tako, da pustijo en stol vmes prazen, ali pa celo dajo torbico ali pa nekaj ali pa jakno na tisti stol, da bi ostal prazen, recimo, to je primer, ali pa recimo na javnih vecejih ljudje običajno ne grejo v WC, ki je zraven WC-ja, v katerem že nekdo je. To je v bistvu ta uporaba predmetov v komunikaciji. Greš 3 WC-je naprej in če je možno in sporočaš, ne bom motila, vi kar mirno opravite svoje. V WC-jih se uporablja recimo tudi glasba, ne? Ampak je prav zanimivo, jaz veliko krat, če moram v zdravstveni dom, prav opazujem ljudi, kako posedajo na stole, recimo. Kako uporabijo predmet, stol, za komunikacijo.
1: Zanimiva tema kot vedno, gospa Ksenija Lorber, lepa hvala, upam, da so naše poslušalke, poslušalci dobili kakšne zanimive odgovore in dejstva o tem, kaj pravzaprav počnemo, pa se ne hote tega niti ne zavedamo.
0: Pa včasih, komuniciramo.
1: Tako, komuniciramo.
0: Vse je komunikacija.
1: Naslišanje znova čez teden dni.
0: Hvala lepa.
1: Vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, pa lepa hvala za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12.30 minut, ter odkrijte, kako obdržati prožno telo.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 11, radio zraka Novice. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov, uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%, poroča RIC. Kot so navedli na državnem izpitnem centru, se je k letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavilo 1105 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 827 kandidatov, ki so maturo opravljali z 31 predmetov. Kandidati jesenskega izpitnega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli pred tednom dni. V napadu ruskega drona na avtobus blizu frontne črte na jugu Ukrajine je bilo danes ubitih 5 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. O napadih poročajo tudi iz drugih delov države, vključno s Kijevom. Tarča napada je bil med drugim tudi vlak na poti iz prestolnice v Mikolaju. Po napadu na minibus v Nikopolu je umrlo 5 ljudi, še vsaj 7 je bilo ranjenih. Tako je sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Oleksandr Ganža in dodal, da je Rusija napad izvedla z enim dronom. Nikopol leži ob reki Dnepr, nasproti jedrske elektrarne Zaporožje na drugem bregu, ki od začetka invazije na Ukrajino leta 2022 zasedajo ruske sile. Število civilnih žrtev v Ukrajini je trenutno po podatkih Združenih narodov spričo stopnjevanja napadov na najvišji ravni od prvih mesecev vojne. O ruskih napadih sicer danes poročajo tudi iz drugih delov Ukrajine, med drugim iz Kijeva, kjer je zagorelo skladišče. V Poltavi na vzhodu pa je ruski dron zadel industrijsko poslopje. Tarča napada je bil po poročanju Ukrinforma tudi potniški vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Mikolaju, ki prav tako leži na jugu države. Tako posadko kot potnike so evakuirali. Šport. Ruski hokejski zvezdnik Aleksandar Ovečkin je onstran luže postal tarča ostrih kritik, potem ko je nastopil v novem političnem oglasu za vladajočo rusko stranko Enotna Rusija, katere ustanovitelj je ruski predsednik Putin. Putin trenutno sicer uradno ni član ali predsednik te stranke. Ovečkin se je v preteklosti po ruskem napadu na Ukrajino sicer izogibal neposrednim političnim izjavam z besedami "prosim, nič več vojne" in "jaz sem športnik, ne politik", vendar hkrati nikoli ni umaknil svoje podpore Putinu. Ovečkin, ki bo jutri dopoldnil 41 let, je v ligi NHL na 1573 tekmah dosegel rekordnih 989 golov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne ponekod prehodno ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 ob morju in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo oblačno strgala. Preverimo še zadnje temperature. Črnomelj 19, Katarina nad Ljubljano in Celje 17 stopinj Celzija. Portorož jasno 23, Lisca 16, v Novem mestu 18, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Žival promet ovira na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje. Vozite previdno v vse smeri. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet pred Vrhniko v smeri Ljubljane. 11 in 5 minut, to so bile novice na radiu Sraka.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Renault. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem. 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto. Vse to že za samo 17.900 €. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
8: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica!
11: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 €. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
13: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
14: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Šušteršič iz Novega mesta, Gorenje Lakovnice 6. Pogrebna svečanost bo danes ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Žara pokojne bo od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Šušteršič iz Novega mesta, Gorenje Lakovnice 6. Pogrebna svečanost bo danes ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Žara pokojne bo od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila naša draga Marija Vil, rojena Kure iz Jedinščice. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v četrtek 17. septembra ob 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila naša draga Marija Vil, rojena Kure iz Jedinščice. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v četrtek 17. septembra ob 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Janez Pelko, Radovlja 15a pri Šmarjeti. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek 17. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmarjeta. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Janez Pelko, Radovlja 15a pri Šmarjeti. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek 17. septembra, ob 16. uri na pokopališču Šmarjeta. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti zavedno poslovil naš dragi France Ribič iz Dolenjega Kartelijevega. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 18. septembra ob 16. uri na pokopališču na Gorenjem Kartelijevem. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti zavedno poslovil naš dragi France Ribič iz Dolenjega Kartelijevega. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 18. septembra ob 16. uri na pokopališču na Gorenjem Kartelijevem. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda Miša na drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda mešana drva, novo mesto, cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947, torej 031 664 947.

0: O, če bo pa Boščan igral, potem pa lahko greš.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
3: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
4: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
3: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
4: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
3: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
4: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
3: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
4: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
3: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
4: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je

0: Potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Otroci, mladi, odrasli in starejši imajo pri vsakodnevnih poteh različne potrebe in se srečujejo z različnimi ovirami, zato letošnji Evropski teden mobilnosti izpostavlja mobilnost, ki je dostopna in uporabna za ljudi vseh generacij, so pred tednom mobilnosti pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Pomembno je, da ljudem ponudimo časovno in ali finančno konkurenčno ponudbo trajnostnih načinov potovanj, ki je dovolj učinkovita, zanesljiva in dostopna. Zato moramo vlagati v kakovosten javni potniški promet, varne pogoje za hojo in kolesarjenje ter prilagodljive storitve, kot so prevozi na klic, je ob tem dejal državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije z avtomobilom opravimo več kot 2/3 vseh poti. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Tudi letos se akciji tedna mobilnosti pridružujejo številne občine. Mestna občina Ljubljana bo sodelovala že 25. leto zapored, za občane pa med drugim pripravljajo več kot 60 različnih dnevnih dogodkov. Teden mobilnosti bodo tradicionalno zaključili z dnevom brez avtomobila, ko bo organiziran tudi brezplačni prevoz z mestnimi avtobusi. Številne športne, rekreativne in kulturne aktivnosti pripravljajo tudi v mestni občini Nova Gorica. Osrednje dogajanje načrtujejo prihodnjo sredo, ko bodo med drugim ob dnevu brez avtomobila ulice v središču mesta namenjene samo pešcem, kolesarjem, športu, igri in druženju. Z aktivnostmi ob tednu mobilnosti danes začenjajo tudi v Celju. V četrtek pa na glavnem trgu pripravljajo osrednji dogodek Mobilnost za vse in povsod. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do prihodnjega torka potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Ameriška vojna z Iranom je davkoplačevalce v Združenih državah Amerike do 1. avgusta stala približno 38 milijard dolarjev. Stroški pa bi se lahko ob nadaljevanju spopadov povečali za najmanj 2 do 3 milijarde dolarjev na mesec, je včeraj sporočil Kongresni proračunski urad. Gre za doslej najobsežnejšo oceno finančnih posledic vojne, ki jo je pripravila neodvisna analitična služba ameriškega kongresa. Navedla je, da so do zdaj nastali stroški povezani predvsem z nadomeščanjem porabljenega streliva in v bojih izgubljene opreme, večjo porabo goriva ter drugimi operativnimi izdatki ameriškega obrambnega ministrstva. Največji posamezni strošek je bilo nadomeščanje porabljenega streliva, za kar je bilo do 1. avgusta namenjenih približno 22 milijard dolarjev. Kongresni urad opozarja, da bi se mesečni stroški v primeru nadaljevanja konflikta razlikovali glede na intenzivnost spopadov. Če bi nasilje ostalo na razmeroma nizki ravni, bi vsak dodatni mesec vojne stal okoli 2 milijardi dolarjev. O ponovitvi intenzivnejših spopadov, kakršni so se odvijali julija, bi medtem stroški dosegli približno 3 milijarde dolarjev mesečno, ob nadaljnem stopnjevanju pa bi lahko bili še višji. Izračun ni vključil nekaterih stroškov, med drugim morebitne obnove poškodovanih ameriških vojaških oporišč na Bližnjem vzhodu, saj od obrambnega ministrstva ni prejel dovolj podatkov za oceno. Prav tako niso vključeni dolgoročni stroški zdravstvene oskrbe in invalidskih nadomestil za veterane. Poleg neposrednih vojaških stroškov je ocenil tudi širše gospodarske posledice konflikta.
Zaradi motenj v dobavi nafte in zemeljskega plina naj bi bile cene energije višje, kar bo v prvem četrtletju 2027 povišalo inflacijo za 0,5 odstotne točke v primerjavi s februarsko napovedjo. Pred vremenom šport, nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer, priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorija Kampelosa in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkovića. Novi strateg od svojih varovancev na tekmi prvega kroga Evropske lige pričakuje, da bodo konkurenčni in tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, toda fantje so tega že navajeni, imajo izkušnje in pričakujem, da bomo dobro predstavljali slovenski nogomet, je pred odhodom v Nemčijo povedal 46-letni Zeljković. Skupaj bo v tem tekmovanju v letošnji sezoni nastopilo 36 ekip. Najboljših 8 moštev se bo neposredno uvrstilo v osmino finala. Nadaljnjih 16 se bo med sabo po koncu ligaškega dela pomerilo v play-offu oziroma v 16. finala. Najslabših 12 ekip bo zaključilo tekmovanje. Finale bo na sporedu 26. maja v Frankfurtu. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti: v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na Radiu Sraka, čas za praktične nasvete. Tokrat o driski pri otrocih. Najpogostejši vzrok driske je virusna okužba prebavil. Trdovratno drisko pa lahko povzročajo tudi beljakovine iz kravjega mleka zaradi alergijske reakcije. Manj pogosta je preobčutljivost na gluten, ki ga najdemo v žitnih izdelkih. Živila, ki tudi lahko povzročajo alergijske reakcije, so še jajca, orehi, čokolada, soja, fižol, grah, ovseni kosmiči, barvila in sredstva za konzerviranje. Če ima otrok drisko, si lahko pomagamo z domačim zdravljenjem, ki bo omogočilo telesu, da se znebi okužbe, hkrati pa prepreči dehidracijo. V 24 urah se mora pogostost iztrebljanja umiriti, čeprav bo blato ostalo še nekaj dni bolj tekoče. In kakšna so navodila za pripravo dietne hrane pri driski? Nastrgana jabolka. Potrebujemo 200 g jabolk. Precej zrela jabolka operemo, olupimo in nastrgamo ali izmeljemo. Za vsak obrok pripravimo sveže obdelana. Pripravimo lahko tudi čaj iz posušenih borovnic. Potrebujemo 100 g vode, žličko posušenih borovnic, 5 g grozdnega sladkorja. Posušene borovnice nekaj časa namakamo v mrzli vodi, nato jih skuhamo do mehkega, pretlačimo, odcedimo in dodamo glukozo. Pomaga tudi prežganka. Za njo potrebujemo 5 g bele moke in 100 g vode. V posodi prepražimo moko brez maščobe, da postane svetlo rumena. Med stalnim mešanjem ji prilivamo mlačno vodo, juha naj vre 20 minut. Otroku do 1 leta juhe ne solimo. Pripravimo lahko tudi riževo kašo na polovičnem posnetem mleku. Potrebujemo 100 g mleka, 100 g vode, 15 g riža in 5 g glukoze. Riž kuhamo v vodi 30 minut. Kuhanemu dolijemo vrelo mleko, dodamo glukozo in dobro premešamo. In še o pripravi riževe sluzi potrebujemo 200 g vode, 15 g riža in 5 g glukoze. Riž kuhamo v pokriti posodi do mehkega. Stresemo ga na cedilo, da odteče sluz. S pripravljeno riževo sluzjo hranimo otroka po steklenički. Pripravimo lahko tudi sluz iz ovsenih kosmičev. Zato potrebujemo 200 g vode, 3 g ovsenih kosmičev in 5 g glukoze. Sluz iz ovsenih kosmičev pripravimo enako kot riževo sluz. Primerna je za hranjenje po steklenički. Za dietno kuhinjo lahko pripravimo tudi korenčkovo juho. Potrebujemo 100 g očiščenega korenčka, 100 g vode, sol, 5 g grozdnega sladkorja. Korenček operemo, očistimo, narežemo na kolobarje in do mehkega skuhamo v rahlo osoljeni vodi. Nato ga pretlačimo ali zmiksamo in dodamo glukozo. S precejeno korenčkovo juho lahko zalivamo kuhan riž ali rečimo sluzi za hranjenje po steklenički. Toliko o današnjih praktičnih nasvetih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minuta će 14. stanovlovih radija Sraka iz Novega Mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popovdanske novice. Domače novice. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzer v prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Gasilska zveza Slovenije bo v soboto na Ptujskem stadionu gostila 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Gre za tradicionalni dogodek, ki poteka na podlagu dogovora o sodelovanju s Hrvaško gasilsko zvezo in vsako leto poveže mlade gasilce z obeh držav. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in utrjevanju prijateljskih vezi. Po neuspelih poskusih, da nasedlo naložbo doma starejših občanov v Silnici do konča država, so se na občini Osilnica odločili stavbo prodati. Kupca iščejo z javnim zbiranjem ponudb, izklicna cena pa je 400 tisoč evrov. Ponudbe mogoče oddati do 12. oktobra. Zbiranje ponudb je občina začela v petek. V prodajo ponudila 5 parcel v skupni velikosti 12.400 kvadratnih metrov, pri čemer je na dveh parcelah stavba nedokončanega doma, starejših v tretji fazi gradnje, skupno površino 4.000 kvadratnih metrov. Stavba ima gradbeno dovoljenje in je projektirana kot dom za starejše. Ponudnik po objavljenem razpisu ne sme ponuditi cene nižje od 400 tisoč evrov, ponudbi pa mora predložiti poslovni načrt za nadaljni razvoj in uporabo objekta, je razvidno iz razpisa. V Novem mestu med 16. in 22. septembrom vnovič poteka Evropski teden mobilnosti, ki ga mestna občina Novo mesto vsako leto organizira z namenom ozaveščenja in spodbujanja trajnostne mobilnosti. V okviru letošnjih aktivnosti občina med drugim uvaja izboljšen vozni red mestnega potniškega prometa. V septembru pa je vsem uporabnikom sistema Sitium omogočena brezplačna poraba mestnih avtobusov. Policisti so danes okoli 4. ure zjutraj posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Policisti so na kraju zbrali prvo obvestilo in pregledali relacijo in samo lokacijo, kjer so na tleh torej našli tulca. Ugotovili so, da tulca pripadata plašilni pištoli. Pri ogledu so zavarovali najdena tulca, ki sta bila na desni strani vozišča ob cesti Novo mesto Uršna sela. Sledi nadaljne zbiranje obvestil za izsleditev storilca, na kar sledi ustrezen ukrep, so še dodali na policijski upravi Novo mesto. Poglejmo nekaj tujih novic. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo Evropska unija sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je še napovedala. Odločitev izraelske vlade, da nadaljuje izvajanje projekta gradnje nezakonitih judovskih naselb na Zahodnem bregu E1 je nesprejemljiva, je danes v Evropskem parlamentu v Strasburu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ko je Evropa razdeljena, ne more spremeniti toka dogodkov, je še poudarila. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Zločino proti človečnosti tožilstvo po presoji sodišča ni uspelo dokazati. Ne smemo dopustiti, da bi bila zunanja politika Združenih držav Amerike na Bližnjem vzhodu podrejena Izraelu, je ameriški podpredsednik ZDA J.D. Vance dejal v torek na konferenci, ki jo organizira ameriški poslovno-tehnološki podcast All In. Po njegovih besedah je zasledovanje interesov ZDA edini način za vodenje racionalne zunanje politike. Šport. Formula 1 je danes predstavila koledar dirk za sezono 2027, ki prinaša številne spremembe. Kljub konfliktu, v katerega je pleten Iran, F1 v prihodnji sezoni znova načrtuje dirke na donosnih prizoriščih na Bližnjem vzhodu. Po testiranjih v puščavi Sakir od 24. do 27. februarja 2027 se bo nova sezona začela 14. marca z veliko nagrado Bahrajna. Vreme, napoved za Slovenijo.
Popoldne bo sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15 na Primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo jutri zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in južnih krajih pa 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugo-zahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugo-zahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal, čez dan pa se bo oblačno strgala. Še trenutni vremenski podatki oziroma zabeleženi so bili uro nazaj ob 13. uri, torej temperature in vreme po krajih po Sloveniji. Posod je bilo glavnom jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 26 stopinj, Celje 24, Črnomelj 26, Kočevje 25, Kredarica pretežno jasno 12, letališča Cerklje v Krki jasno 24, Edvarda Rusa na Maribor jasno tudi 24, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Portorož 26, Listca 20, Ljubljana jasno 22, Murska Sobota 26, Postojna 24, Slovenj Gradec tudi 24 in na Novem mestu bilo jasno prav tako pri 24 stopinjah. Poglejmo tudi stanje na naših cestah in sicer na Gorenjski avtocesti zaradi nesreče oviran promet za predor Šentvid proti Kosezam. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti je zato zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoj se na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Robert Komando obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Gneče pa tudi na cestah Strunjan-Izola obe smeri, Šmarje-Koper in na relaciji Lesse-Bled. Dobrih 8 minut je čez 14. uro, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Takole nam je v sreči pa tudi v soncu prepevala Nataša Mihelič na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. 20 minut je še 14 točno in z vami bom tole lepo jesensko sončno popoldne Silvester Zupančič. Ja, tukaj v Novem mestu je prijetnih nekje 26-27 stopinj v senci, na soncu pa bo šlo verjetno tudi čez 30, tako da vsi tisti ljubitelji toplega vremena izkoristite še današnji lep dan, kajti jutri prihaja deževna jesenska fronta in se bo še dodatno ohladilo. No, sedaj sledijo dnevno obvestila, potem seveda novičke vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, kot ste vajeni. Še prej, ker je sredo ob 18. uri in 30 minut, bo čas za romsko oddajo Romska skupnost in po novičkah po 16. uri približno 15-20 minut če 16. tudi za oddajo Podarim. Ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim oziroma kot vedno poskrbite vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, če kakšno uporabno stvar, ki imate doma v kakšni zapuščeni sobi, v garaži, na postrešju, v kleti, mogoče na vikendu, torej podarite, pa boste koga od ostalih poslušalk, poslušalcev sigurno srečili. Vsi tisti, ki nočete v program, uživo, v eter, potem bo vdaje čez dve ulici samo uživo, lahko še sedaj pokličete, imate še dovolj časa, v našo glasno službo, poveste vaše ime, približno iz kje ste, kaj podarjate in seveda pomembno, da daste tudi pravi kontakt oziroma telefonsko številko, tako da prej to preverite, potem pa bom to prebral in torej vdaja bo uživo približno ob 16:15 dobre po urice. Vsi ti oglasi seveda, če kaj podarjate, pa so brezplačni. Če mogoče ne veste, kaj bi podarili, pogledate na našo internetno stran radiosraka.com, tam v rubriko Podarim, pa so objavljeni oglasi iz prejšnjih oddaj, pa mogoče se vam utrne kakšna ideja. Tako, zvečer pa seveda po 20. uri, še prej bo seveda čas za pravljico po 8. pa minuta torej za kulturo 15 minut čez 19. po zadnjih novicah, po 20. uri pa Balkan Express vse tja do polnoči, torej z balkansko glasbo in v prvih dveh uricah bo oddajo v živo, tako dovabljeni vsi ljubitelji take glasbe, potem za glasbene želje, torej po 20. uri na Radio Sraka Balkan Express. Zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravite oziroma ste se kdaj vprašali, kako živeti z izkušnjo, ki jo sami ne poznate. Bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše. Vabljeni ste v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami. Ljudje z resničnimi življenjskimi zgodbami. Torej danes, v sredo, ko smo 16. septembra, med 15. in 19. uro vas v srednji knjižnici Trebne čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Spoznali boste lahko posvojitelja, po osebo z izkušnjo anoreksije, tekmovalce v resničnostnem šovu Masterchef, človeka, ki pravi še stojim, pa smetarja, reševalko s psi, stevardeso, osebo z izkušnjo življenja z glavkomom, torej tistim rakom na možganih, pa preživelega letalska nesreča, reševalca na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vsako knjigo, tako na vednicah, torej živo knjigo, lahko za nekaj časa izposodite in postavite vprašanja in prisluhnete njeni zgodbi. Pogovor poteka brez predsodkov in obsojanja z namenom, da se bolje razumemo. Sprejemamo različnost in rušimo stereotipe. Pridite, izberite torej svojo živo knjigo, vprašajte, prisluhnite. Spoznajte zgodbo, ki morda še nikoli niste slišali. Živa knjižnica ne sodi knjige po platnicah. Danes, torej v sredo 16. septembra, še nekaj časa je, da se odpravite, torej od 15. do 19. ure v srednji knjižnici Trebne, vstop je prost. V Kočevju pa bodo med 16. in 22. septembrom obeležili Evropski teden mobilnosti oziroma so ga že prečeli danes, ko smo 16. V tem času bo šolska ulica namenjena različnim aktivnostim, med drugim sajenju dreves, pa začasni razstavi, izdelavi talnih označb, knjižničnim razstavam in dogodkom ter programu za najmlajše. Še posebej ljudno vabljeni 22. septembra na dan brez avtomobila, ko bo na šolski ulici potekal pester program. Ob 10. uri bo kolesarski branč Gverila Food, potem zgodba na ulici, volk, ki ni hotel več hoditi za predšolske otroke in prvo triado, potem ulična knjižnica za najmlajše bo še dopoldan 22. septembra, potem ob 17. uri bo predstavitev slikanice Zofka leti Klare Perušek, pa ob 17.30 otvoritev murala Klare Perušek na vrtcu Ostržek
in še ob 18. uri 22. septembra bo akustični nastop društva kočevskih glasbenikov. Torej ljudno vabljeni, da se jim pridružite na dogodkih Evropskega tedna mobilnosti, še posebej na dnevu brez avtomobila, ki bo 22. septembra, sicer pa dogodki potekajo že od danes naprej. Knjižnica Pavla Golje-Trebnje vabi skozi razstavo življenje in delo generala Rudolfa Maistra. V petek 18. septembra ob 16. uri bo ta dogodek oziroma otvoritev in njegove tudi tremanske korenine bodo predstavljene, torej generala Rudolfa Maistra. Evo se, pa smo nekaj novega izvedeli. To bo par kolikovnih samorastnikov v Trebnje in ta dogodek pripravlja Zveza društva generala Maistra. Prireditev bodo fotografirali, fotografije pa uporabili za obveščanje in promocijo knjižnice, torej knjižnice Pavla Golje-Trebnje. V petek 18. in tudi v soboto 19. septembra vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v Suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, pa razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljiv grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključite poletje. Lepo vabljeni torej v suho krajino na dvor pri Žužemberku. Cikl na robu poletja v knjižici Mirjana Jarca Novo mesto bodo sklenili Sonjo Javornik, novinarko, sociologinjo kulture in avtorico knjige Kako graditi odnose. Govorili bodo o odnosih, čustvih, sreči in vsem, kar vpliva na naše povezovanje z drugimi. Vabljeni torej v četrtek, jutri 17. septembra ob 18. uri v park Rastoče knjige pri knjižici Mirjana Jarca v centru Novega mesta. Pogovor pa bo povezovala Carmen L. Oven. Ljudski pevci in godci Trebelnega, ki smo jih tudi pred kratkem oziroma dva njihova člana gostili na našem radiju, vas vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, pa učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ni, lepo vabljeni. Društvo za ohranjanje dediščine Gradež pa vas v nedeljo 20. septembra ob 12. uri vabi na tradicionalni praznik suhega sadja s pestrim dogajanjem. Ste že poskusili štrukle z nadevom iz suhih rušk ali moško potico ali drugo gradeško kulinariko? Veste, kateri zobotrebci so najboljši in kako se delajo? Če želite vse to izvedeti in poskusiti, morate nujno na praznik suhega sadja, ki zajema ogled edine tovrstne sušilnice v Sloveniji in sušenja sadja ter dediščine vasi, pa prikaz starih podeželskih opravil, gradeško kulinariko, bogato tržnico z domačimi izdelki, kulturni program srečelov, gobrsko razstavo, veselico in še kaj, za vsakega se bo nekaj našlo, torej vabljeni v Gradež pri Turjaku v nedeljo 20. septembra ob 12. uri na tradicionalni praznik suhega sadja s pestrim dogajanjem. No in društvo za ohranjanje dediščine Gradež vas v nedeljo 20. septembra že ob 9. uri dopoldne vabi na pohod po Trubarjevi rojstni fari. Pohod poteka od Turjaka, zbor bo na avtobusni postaji do Trubarjeve domačije na Rešici in cerkve svetega Kancijana. Konča pa se na Gradežu, na prazniku suhega sadja seveda. Pohod je primeren za vse starostne skupine in traja 3 do 4 ure. Prijazno vabljeni vsi ljubitelji pohodništva. Tako, sledi še ena pesem po mojem izboru, slišali bomo ansambel Lojzeta Slaka, seveda zapeli bodo Fantje z Praprot na Ovalčku, Deželica sonca in grozdja, kot je tudi naša prelepa Dolenska, sedaj, ko se kopa v jesenskem soncu. Potem pa vabljeni, da za glasbeno željo pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišete lahko preko Facebooka, tisti, ki uporabljate to družbeno omrežje, ali pa pošljete elektronsko sporočilo e-mail na naš naslov studio@radiosraka.com.

0: Takole bomo šli kar eno pa po eno, tako da bomo malce bom prefiltriral tiste, ki prepogosto kličejo, tako da vas bo čim več takih prišlo v program, ki pravite, da nas težko prikličete, torej za vaše glasbene žele, glasbene predloge. Dober dan.
1: Dober dan, gospod Silvester. Danes sem ta prva, a ne?
0: Kdo pa ste?
1: Hotela. Marjeta je tukaj iza potoka.
0: Ja.
1: Jaz bi prosila za ansambl Slovenija, reci mi še enkrat.
0: Ko lep naslov.
1: Ja, naslov se je tudi besedilo lepo.
0: Aha. Marjeta, kaj počnete?
1: Ja, je lepa, stara, že stara, aha, ampak še vedno lepa.
0: Kaj ja počnete v teh lepih jesenskih dneh?
1: Vam lepo popoldan. No ja, ampak pa še lepši večer. Zvečer ne moram priti do vas, a veste, na Balkanu sploh ne pridem. Sem pa rekla, bom pa zdaj lepo hitela.
0: Mogoče, če boste ustrajali, bom uspe.
1: Nasvidenje.
0: Lepo se imejte, ja, tako lepo ste mi odgovorili, boste poslušali Srakico, tako ajde za Balkan Ekspres po soboto zvečer, ko je Srakina veselica, ni problema, če še enkrat pokličete samo tisto, vsak možen termin pa res ne zgleda, ne? Potem pa so ostale poslušalke, poslušalci jezni, ker pravijo, da nas težko dobijo. Tako, nič gremo poslušati, torej ansambl Slovenije, reci mi še enkrat.

Slušate Radio Sraken, glasbene želje, naši telefonski številki sta 073-322-100 ali pa na koncu 800, prej je nekdo klical za mali oglas, oziroma male oglase, pa če kaj podarite, pa odate v naši oglasni službi. Tam na koncu pa imajo 300, torej oglasna služba ima telefonsko številko 073-322-000, za glasbene želje pa je na koncu 100 ali 800. In gospa Majda to ve, ne Majda? Halo, je očitno gospa ni počakala, takole tista naša navihana poslušalka tam iz nekje štajerskega konca, mislim, da je iz Rogaške, zaželela si je, boh pomagaj in črnolasko, pa je prisluhnimo.

0: 14 ura in 41 minut. Dober dan.
1: Ja, Anica pri telefonu.
0: Dober dan.
1: Za glasbeno želje bi prosila od Jožeta Škobrneta Zapuščeni dom. Najlepša vam hvala, pa lep dan.
0: Lepo se imejte, uživajte v poslušanju, nasvidenje. No, v Gorenjem Krtelevem pri Novem mestu pa se je zgubila prijazna psička, nemška ovčarka, stara leto in pol in ima rozo vratnico, sliši pa na ime Pika. Kdor jo opazi, naj pokliče lastnika na telefonsko številko 041-484-258, torej 041-484-258. V Gorenjem Krtelevem se je torej zgubila prijazna psička, nemška ovčarka, stara je leto in pol, ima rozo vratnico, sliši pa na ime Pika. Če boste kje tam opazili, pokličite lastnika na telefonsko številko 041-484-258. Takole, če uporabljate internet, imate pametni telefon, si je težko zapomniti številke, pa najdete to obvestilo, pa tudi druga o zgubljenih, pa najdenih živalicah, pa tudi v kakšnih predmetih na naši internetni strani radiosraka.com, seveda v rubriki Izgubljeno.

0: Tako je, še 14 minut manjka do 15 ure, ko bo ponovno čas za popoldanske novice, še en klic v živo, pa preberem še vsa ostala sporočila, ki so prispela naše elektronske predale, tako preko e-maila, kot tudi preko našega Facebooka. Dober dan.
1: Dober dan, tudi Slavica kličem iz Planine.
0: Kaj bo za vas, Slavica?
1: Bo se o nogo na okrog.
0: Bo šo Lojze, ne? Ogorevc.
1: Ja, Ogorevc, prošlo je lepo.
0: Tako danes še lahko, ker je tako toplo, ne, poletno.
1: Ja, to. Jutri bo, v redu, ja.
0: Jutri bo pa dežek, pa tudi saj rabimo še, ne? Da...
1: Pa tudi ne bo prej veliko potrebno.
0: Uh-huh. Tako da bo drugo leto dovolj vode, ne, da se saj podze...
1: Kaj bo kaj, ko ne vemo, kaj bo, zdaj bo velika suša, velika
0: ja,
1: suša.
0: Pravijo, da bo tudi drugo leto zelo vroče, ne?
1: Ali spet, no.
0: Ja, kaj čmo, ne, tako se bo treba malce po svojih močeh pripraviti, kakor kdo, ne, pa da bo...
1: Ja, seveda.
0: Kaj še namakalni...
1: Švica je bomo.
0: Lepo se imejte, Slavica.
1: Ja, hvala lepa vam.
0: Nasvidenje, se slišiva, lep dan. Takole, kdo nam je še pisal? Prosila bi vas za pesem Tanja Žagar, Tiho, tiho čas beži. Prisrčno vam hvala, je napisala naša zvesta poslušalka Anica. Lepo se imejte, Anica, bomo slišali Tanjo. Milan je tudi nekaj sporočil. Dobar dan, rad bi glasbeno željo, ansambl Žibertki, katerokoli Milan iz Črnomlja, verjetno mislite ansambl Žibert. Tako, bomo slišali Milan, lepo zdrav v Belo krajino, pa še tukaj če kaj prispelo v naš star elektronski oziroma tudi nov elektronski naslov. Dobar dan, prosim za glasbeno željo na Blejski otok od ansambla Andreja Bajuka, lep dan nam želi Toni, bomo slišali Toni, bomo šli s pesmijo tam proti Bledu na Gorensko. Uživajte v poslušanju in to je to, oziroma še tukaj gospa Milena pisala, rada bi katerokoli od krimskih lisjakov, saj so vse lepe in pravi, da uživa v lepem jesenskem dnevu z mucami, ki tudi poslušajo srakico. Ha, no, fajn se imejte še naprej. Evo, gremo poslušati najprej, kar gremo bosonogi na okrog z Lojzetom Ogorevcem.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

15. ura, poslušate Radio Sraka iz Novog mesta, čas je za novice. Odbor državnega zbora za zunanje zadeve se danes na seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega področja. Ta zunanjemu ministrstvu namenja dodatnih 11,3 milijona evrov, tako bo imel na voljo okoli 180 milijonov evrov. Državni sekretar Stanislav Raščan je predlog zagovarjal z besedami, da je napočil čas za pragmatično zunanjo politiko. Več prič preiskovalne komisije državnega zbora o financiranju političnih strank, ki jo je minuli mandat vodila Tamara Vonta, je ustanovilo Zavod za zaščito žrtev parlamentarne preiskave. Deloval bo v podporo posameznikov, ki so jim bile v preiskavah kršene pravice, so sporočili. Napovedujejo več kazenskih ovadb in udeležbo v referendumski kampanji. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzer v prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Gasilska zveza Slovenije bo v soboto na Ptujskem stadionu gostila 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Gre za tradicionalni dogodek, ki poteka na podlagi dogovora o sodelovanju s Hrvaško gasilsko zvezo in vsako leto poveže mlade gasilce iz obeh držav. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in utrjevanju prijateljskih vezi. Po neuspelih poskusih, da nasedem zložbo doma starejših občanov v Silnici, do konča država so se na občini Silnica odločili stavbo prodati. Kupce iščejo z javnim zbiranjem ponudb, izklicna cena je 400 tisoč evrov, ponudbe pa je mogoče oddati do 12. oktobra. Policisti so danes okoli 4. ure zjutraj posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki vozi smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Poglejmo še nekaj tujih novic. Svet Evrope danes objavil novo poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med njimi slovenščine kot jezika manjšine v Avstriji. V njem avstrijske oblasti med drugim poziva k sprejetju nadaljnih ukrepov za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi ter zagotavljanje zadostne finančne podpore dejavnostim, ki jo spodbujajo. Evropski parlament je danes potrdil carinsko reformo Evropske unije, ki Bruslu med drugim omogoča nalaganje glob spletnim oziroma internetnim platformam, ki v Evropsko unijo uvažajo škodljive izdelke. Reforma prinaša tudi dajatve na uvoz manjših pošiljk in ustanovitev novega carinskega organa Evropske unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo Evropska unija sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je še napovedala. Najmanj 20 ljudi umrlo potem, ko se je minulo noč v Gazi porušil stanovanjski blok zaradi poškodb, ki jih je stavba utrpela v predhodnih izraelskih napadih, so danes poročilo oblasti v Gazi. Med smrtnimi žrtvami je 5 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 16-stropna stavba se je torej po noči porušila na bližnje domove in šotore za razseljene osebe, je sporočila civilna zaščita. Odločitev izraelske vlade, da nadaljuje izvajanje projekta gradnje nezakonitih judovskih naselb na zahodnem bregu E1, je nesprejemljiva, je danes v Evropskem parlamentu v Strasburu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ko je Evropa razdeljena, ne more spremeniti toka dogodkov, je še poudarila. Posebno sodišče v Hagu pa je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Zločinov proti človečnosti tožilstvu po presoji sodišča ni uspelo dokazati. Šport. V Šentvidu pri Stični bo v soboto 19. septembra potekal Aviratek, športno-dobrodelni dogodek organizacije PGD Šentvid pri Stični, ki je letos postalo nov rekord. Na prireditvi bo sodelovalo namreč kar 1700 tekačev. Dogajanje se bo začelo ob 9.30 in bo potekalo vse do 17. ure.
Vira Tek temelji na prostovoljstvu številnih članov društva, krajanov in drugih sodelujočih. Njegov pomemben del pa je tudi dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu gasilske opreme za PGD Šentvid Prestični. Hkrati pa bo del sredstva v višini 15.000 evrov namenjen nakupu notranje opreme prizidka tretjega nadstropja pediatrične klinike, ki ga gradi društvo Junaki tretjega nadstropja. Formula 1 je danes predstavila koledar dirk za sezono 2027, ki prinaša številne spremembe. Kljub konfliktu, v katerega je vpleten Iran, Formula 1 v prihajajoči sezoni znova načrtuje dirke na donosnih prizoriščih na Bližnjem vzhodu. Po testiranjih v puščavi Sakir od 24. do 27. februarja 2027 se bo nova sezona začela 14. marca, torej prihodno leto z veliko nagrado Bahrajna, so sporočili s Formula 1. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 24 pa do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. V drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes pa bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo jutri nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in južnih krajih po 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugo-zahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin pa bo na jugo-zahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal, čez dan pa se bo oblačno strgala. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki pa so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republika Slovenija za okolje ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 27 stopinj, Celje 25, Črnomelj jasno 26, Kočevje tudi 26 stopinj, Kredrica zmerno oblačno 11, letališča Cerklje ob Krki jasno 26, Edvarda Rusjana Maribor 25, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Portorož jasno 26 stopinj, Lisca 21, Ljubljana pretežno jasno 24, Murska Sobota 26, Postojna jasno 25, Slovenjgrade 24 in na Novo mesto bilo jasno pri 26 stopinjah. Stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri priključku Snebarje proti Mariboru, bodite previdni. Pa tudi okvare vozil ovira promet, na Štajerski avtocesti je zato zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozil zaprt vozni pas pred počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je seveda povečan in upočasnjen promet na številnih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Gneče na Primorski avtocesti med Razdrtim in Rabar Komando proti Ljubljani, potem zastoj na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, pa zastoj na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani in gneče še na cesti Izola v obe smeri. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa se bo kje ustavilo, boste opazili karkoli posebnega na cestah ali pa radarsko kontrolo, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka. Nič 80 71 99. 9 minut je čez 15, poslušali pa ste popoldanske novice.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Vnuček sedi dedku v naročju in ga natančno opazuje. Kar naenkrat se oglasi. Dedi, dedi, zakaj pa imaš ti tako malo las?
3: Sinko, dragi, veš, to so pa razočaranje v življenju. Vsakič, ko doživiš razočaranje, ti odpade en las.
2: Dedi, dedi, zakaj pa imaš toliko gubic po obrazu?
3: Otrok, dragi, to so pa skrbi. Vsaka nova skrb, nova gubica na obrazu.
2: Dedi, dedi, zakaj si pa brez zob?
3: Ja, vnuček moj, to so pa udarci usode.
2: A prav si naravnost na gobec, dedi.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v soboto 19. septembra od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjeno dobave električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj kot postaja in transformatorska postaja Gaber pri Semiču. Distribucijska nota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v petek 18. septembra od 8.30 pa do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šalka Vas 1 KTP.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ora 16:01 minuta, na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Odbor državnega zbora za zunanje zadeve se je danes na seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega področja. Ta zunanjemu ministrstvu namenja dodatnih 11,3 milijona evrov, tako bi imel na voljo okoli 180 milijonov evrov. Državni sekretar Stanislav Raščan je predlog zagovarjal z besedami, da je napočil čas za pragmatično zunanjo politiko. Gospodarska zbornica Slovenije je na dnevu inovativnosti tudi letos podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Med prejemniki priznanja tudi Krk, ki je za inovativno rešitev pri razvoju zdravila z rivaroksabanom prejela zlato priznanje. Dosežek ima za Krko poseben pomen, saj gre za jubilejno 100. inovacijo, ki so jo prijavili na razpisu Gospodarske zbornice Slovenije. Ta mejnik zaznamuje 20 let sodelovanja na razpisu Gospodarske zbornice Slovenije ter potrjuje trajno zavezanost ustvarjalnosti, razvoju in inovativnosti. Na včerajšnji slovesnosti sta srebrni priznanji prejeli tudi Krkini inovacije za novo generacijo kombiniranih zdravil s telmi sartanom in vertikalno integrirano razvojno platformo za antitrombotično zdravilo stika gralorjem. V Krki inovativnost razumemo kot ključni dejavnik razvoja kakovostnih, varnih, učinkovitih in dostopnih zdravil za najširši krog bolnikov. 100 prijavljenih inovacij je rezultat znanja, sodelovanja in predanosti številnih strokovnjakov različnih področij in generacij, ki s svojimi idejami prispeva k razvoju rešitev za sodobne zdravstvene izzive. Za številko 100 se skriva skoraj 20 let inovativnosti, sodelovanja in prenosa znanja med sodelavci različnih strok. Vsaka inovacija je prispevala svoj del k zgodbi, ki jo gradimo še danes, zgodbi, v kateri ideje postanejo rešitve za bolnike. Priznanje za inovacijo z rivaroksabanom zato razumemo kot priznanje vsem generacijam krkinih raziskovalcev, ki svojim znanjem in predanostjo so ustvarjajo naš razvojni uspeh, je o prejemu priznanja podaril dr. Gregor Lorbek. Gasilska zveza Slovenije bo v soboto na Ptujskem stadionu gostila 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Gre za tradicionalni dogodek, ki poteka na podlagi dogovora o sodelovanju s Hrvaško gasilsko zvezo in vsako leto poveže mlade gasilce z obeh držav. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in utrjevanju prijateljskih vezi. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto dočeraj do danes posredovali v 59 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicov. Obravnavali so eno prometno nesrečo, v kateri je nastala le premoženska škoda. Posredovali so zaradi 12 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin, kar nekajkrat so posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru in nedovoljenih prehodov državne meje. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali tudi zaradi streljanja na stranski vasi, v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so še sporočili iz policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnjim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Policisti so torej na kraju zbrali prvo obvestilo in pregledali relacijo in samo lokacijo, kjer so na tleh našli tulca. Ugotovili so, da tulca pripadata plašilni pištoli. Pri ogledu so zavarovali najdena tulca, ki sta bila na desni strani vozišča ob cesti Novo mesto Uršna sela. Sledi nadaljne zbiranje obvestil za izsleditev storilca, na kar sledi ustrezen ukrep, so še dodali policisti iz policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Svet Evrope je danes objavil novo poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med njimi slovenščine kot jezika manjšine v Avstriji. V njem avstrijske oblasti med drugim poziva k sprejetju nadaljnih ukrepov za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi ter zagotavljanju zadostne finančne podpore dejavnostim, ki jo spodbujajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo Evropska unija sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je še napovedala. Evropski parlament je danes potrdil carinsko reformo Evropske unije, ki Bruslu med drugim omogoča nalaganje glob internetnim oziroma spletnim platformam, ki v Evropski unijo uvažajo škodljive izdelke. Reforma prinaša tudi dajatve na uvoz manjših pošiljk in ustanovitev novega carinskega organa Evropske unije.
Najmanj 20 ljudi umrlo potem, ko se je minulo noč v Gazi porušil stanovanjski blok zaradi poškodb, ki jih je stavbo trpelo v predhodnih izraelskih napadih, so danes poročili oblasti v Gazi. Med smrtnimi žrtvami je 5 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ne smemo dopustiti, da bi bila zunanja politika Združenih držav Amerike na Bližnjem vzhodu podrejena Izraelu, je ameriški podpredsednik ZDA G.D. Vance dejal v torek na konferenciji, ki je organiziral ameriški poslovno-tehnološki podcast All In. Po njegovih besedah je zasledovanje interesov Združenih držav Amerike edini način za vodenje racionalne zunanje politike. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Zločinov proti človečnosti tožilstvu po presoji sodišča ni uspelo dokazati. Šport. V Šentvidu pri Stični bo v soboto 19. septembra potekal Aviratek, športno-dobrodelni dogodek organizacije PGD Šentvid pri Stični, ki letos postavlja nov rekord. Na prireditvi bo namreč sodelovalo kar 1700 tekačev. Dogajanje se bo začelo ob 9:30 in bo potekalo vse do 17:00. Aviratek temelji na prostovoljstvu številnih članov društva, krajanov in drugih sodelujočih. Njegov pomemben del pa je tudi dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu gasilske opreme za prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični, hkrati pa bo del sredstva v višini 15.000 € namenjen nakupu notranje opreme prizidka tretjega nadstropja, pediatrične klinike, ki ga gradi društvo Junaki tretjega nadstropja. Ob približno 16:30 bo na Virateku potekala simbolična predaja bonov vrednosti 15.000 € predstavnikom društva Junaki tretjega nadstropja. Predaja bo eden od srednjih trenutkov letošnjega dogodka in priložnost, da organizatorji, tekači in obiskovalci skupaj poudarijo pomen solidarnosti in pomoči otrokom. Aviratek tako tudi letos združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost. Rekordna udeležba pa potrjuje, da je prireditev prerasla lokalne okvire in postala pomemben športni in družabni dogodek. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa so 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. V drugem delu noči se bodo na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo potem od 12 do 15 na Primorskem pa okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo jutri zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo jutri večinoma od 15 do 20 na primorskem in južnih krajih po 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan pa se bo oblačno strgala. Razmere na cestah. Zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan in upočasnjen na nekaterih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Gneče na primorske avtocesti med razcepom Nanos in Robur komando proti Ljubljani. Zastoj na štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na dolenjske avtocesti je gneče pri priključku Bič proti Ljubljani. Zastoj pa so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strune Nizola v obe smeri. Točno 10 minut je 16, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.
1: Ja, takole 18 minut je čez 16 ur, oziroma točno 19 minut že in čas je za oddajo Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Poskrbite lahko, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, če boste kakšno uporabno stvar podarili. Ja, tako, eni ste bili pridni, ste veliko stvari takole že sporočili, kaj podarite. Pred oddajo pa bom kar prebral, potem pa seveda tudi telefonske številke sta že odprti. 0733 22 100 in pa 0733 22 800. Ti oglasi so seveda brezplačni in tudi v kratkem nekateri so že tisti, ki ste jih sporočili pred oddajo, objavljeni na naši spletni strani radiosraka.com, torej v rubriki Podarim. Podarijo kotno sedežno garnituro sive barve, telefonska številka je, no, to podarijo v Novem mestu, da boste vedeli, kam se odpravite. Telefon torej za kotno sedežno garnituro sive barve v Novem mestu je 041 651 549, 041 651 549. Potem podarijo v Šentjerneju televizor z anteno, pa CD predvajalnik ter predvajalnik za kasete. Niso napisali, kakšen televizor, ali je to še tisti star televizor, analogen oziroma s tisto katodno cevjo, ali že ta novejši ploščati LCD ali pa OLED. Skratka, za televizor z anteno, pa CD predvajalnik tudi ter predvajalnik za kasete, v Šentjerneju pokličite na telefonsko številko 040 862 908, 040 862 908. Potem podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne ter se samostojno prehranjujejo v okolici mirne peči. Telefonska številka za muce je 041 318 389, 041 318 389. Simon, ki je poklical tik pred oddajo iz vasi Krka, to je tam pri izviru naše prelepe zeleno dolenske lepotice Krke, podari pa pasje uto za velikosti recimo psa ovčarja. Več podrobnosti bo gospod Simon povedal, če boste poklicali na telefonsko številko, torej v vasi Krka podarijo pasje uto za velikost ovčarja, torej pokličite na 031 436 867, 031 436 867. In tudi v Novem mestu oziroma iščejo prijazni, zdravi, mladi muc, ki iščejo topel dom. Več informacij dobite na telefonski številki 031 3 0 0 4 0 2, torej 031 300 402, če želite mucka, ki išče topel dom v Novem mestu, oziroma mucki so, se nahajajo trenutno še v Novem mestu, torej pokličite na 031 300 402. Pa nekdo tudi ustrajno kliče, takole sem se tole prebral, poglejmo, kaj bo kdo podaril. Dobar dan.
2: En dober dan želim.
1: Kdo je poklical?
2: Janez iz Šentruperta.
1: Kaj podarite, Janez?
2: Jaz bi podaril grozdje vinogradu.
1: Tako da ga treba tudi obrati, ne?
2: Ja, da bi ga kje pobral.
1: Grozdje v... Kakšne sorte
2: pa... 400 do 500 kg je, veste.
1: Aha, mogoče kakšne sorte?
2: Kako, imam telefon.
1: 400 do 500 kg?
2: Ja.
1: No, boste to razložili po telefonu, sem še telefonsko...
2: Jaz pa se je plenka.
1: Kaj?
2: Jaz ne moram, vrtov sem bolan,
1: aha,
2: je pa samo cepljenka, veste.
1: V redu, boste to razložili, še povejte vaš telefon, da vejo poslušalci, poslušalke, kam poklicati.
2: Tako ja, 041.
1: Ja?
2: 283.
1: Ja?
2: 047.
1: Nič 47, torej nič 41. 283 nič 47 nič 41 283 nič 47. Torej, Janez iz Šentruperta podari grozdje vinogradu, ste rekli, to je ja, cepljenka.
2: Grozdje se pa nahaja v plenk.
1: 400 do 500 kg, ne? Približno.
2: Ja, 400 do 500 kg, ja. Je pa pa košeno, lepo vajem, samo zdaj potrgat je treba, pa podarim.
1: Ker vi ne vtegnete, ne? Tako, ja, se so poslušalci, poslušalke slišali. Velja.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Ja, Janez, tudi vi vse dobro, lepo se imejte, na svidenje. Torej, Janez iz Šentruperta podari grozdje v vinogradu, približno 400 do 500 kg, to je cepljeno in telefonska številka je 041-283-047-041-283-047-47. Potem podarijo kotno sedežno garnituro sive barve, telefonska številka je, to podarijo v Novem mestu, pokličite na 041-651-549. Za sedežno kotno garnituro sive barve pokličite na 041-651-549. V Šentjerneju pa podarijo televizijski sprejemnik z anteno, pa CD predvajalnik ter predvajalnik za kasete. Telefon je 040-862-908-040-862-908. V okolici Mirne peči podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne ter se samostojno prehranjujejo. Tako pokličete tisti, ki imate možnosti, da imate doma muco, to potem morate tudi peljati veterinarju na razna cepljenja in tako naprej. Torej, telefonska številka za muce je 041-318-389. 041-318-389. Simon iz vasi Krka, tam pri izviru reke Krke, v Suhi krajini, pa podari pasje uto za psa velikosti recimo ovčarja. Telefonska številka torej za pasje uto je 031-436-867-031-436-867. In tudi v Novem mestu podarijo prijazne, zdrave, mlade mucke, torej iščejo topel dom. Za več informacij pokličite oziroma jih dobite na telefonski številki 031-300-402. Torej, za mlade mucke, ki iščejo dom, pokličite na 031-300-402. Takole, no, ker tudi podarjajo pasivu, to bomo sedaj kar slišali, duo primo z Julijo Urbančič, to je njena hčerka in tisto znano pesem Naš kuža. Če pa imate kakšno stvar podariti, še takole 10 minut je na voljo, lahko pokličete vdajo na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

Še nekaj sekund in ura bo pol petih popovdne, poslušate oddajo Podarim ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Še vedno lahko poskrbite, če pokličete na naši telefonski številki, še kakšna minuta, dve je časa, torej na 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800. Sicer pa telo glase, če kaj podarete, seveda so brezplačni, date lahko že med tednom, če nočete uživo v program, torej v naši glasni službi, tam pa imajo na koncu tri ničle, 07-33-22-000. Zdaj pa na koncu 100 ali 800 oddajajo uživo. Torej, kaj naši poslušalke, poslušalci podarjajo? In sicer v Novem mestu podarijo kotno sedežno garnituro, ki je sive barve. Telefonska številka za več informacij je 041-651-549, 041-651-549. V Šentjerneju pa podarijo televizijski sprejemnik, niso sporočili, bodo to razložili, ali je še tisti star analogen ali že digitalen ta ploščat, LCD ali OLED in te najnovejše tehnologije, ima tudi anteno zraven, pa CD predvajalnik tudi dobite ter predvajalnik za kasete. Torej, telefonska številka za več informacij, za televizijski sprejemnik, za anteno, CD predvajalnik ter predvajalnik za kasete v Šentjerneju je 040-862-908, 040-862-908. Podarijo več majhnih muc v okolici mirne peči. Muce so zelo lepe in živahne ter se samostojno prehranjujejo. Pokličite seveda tisti, ki imate možnost, da imate doma žival in telefonska številka je 041-318-389, 041-318-389.

Gospod Janez iz Šentruperta pa podari grozdjo vinogradu cepljenka 400 do 500 kg zaradi bolezni, tako torej gospod ne more potrgati. Torej pokličite na telefonsko številko za več podrobnosti informacij 041-283-047-041-283-047-47 je pa gospod Janez še povedal, da je tudi pokošeno, tako da ne bo problema za trgati oziroma za potrgati. Tako, oddaja se počasi zaključuje, torej, če kaj podarjate, lahko pokličete že med tednom v našo glasno službo na telefonsko številko 07-33-22-00, tam imajo na koncu 3 ničle in vsi oglasi, na kateri so že tisti, ki so bili oddani že pred oddajo, so oziroma bodo objavljeni na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki seveda Podarim. No, ker podarijo tudi televizijski spremnik, med drugim bomo sedaj kar slišali tisto znano od Adija Smolarja, pa zraven bodo tudi leteči potepuhi, bog ne daj, da bi crknul televizor.

0: mai da, mai da.
1: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Za odlično vino je pomembna prava njega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za njego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj, kmetijska zadruga Trebnje, Krka.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, kjer obožujemo čevlje in popuste.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Vas zanima, kako hujšati z bonboni? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
12: Kaj pa to?
13: Aha.
12: In to?
13: Ja, čisto vse.
14: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
15: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Razbor, Ruda, Zagradec, Dvorc, Podgorica, Pecelj Zdole, Podgorica Vas in Ledina Vas v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško Resa, nizko napetostno omrežje Strmitskijeva ulica, v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliko Mraševo ob Pricesti, nizko napetostno omrežje Pricesti, v petek 18. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova, v nedeljo 20. septembra predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Mirna Roje 2, nizko napetostno mrežje Umek Marjan, v četrtek 17. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Dana Mirna 2, Dana Mirna 3 in Kolinska Mirna, v petek 18. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

U 17 poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta, čas je za popovdanske novice. Domače novice. Vršilec dožnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana Tomaž Erjavec je v prvi izjavi za medije dejal, da prevzem vodenja UKC razume kot veliko odgovornost do pacijentov, zaposlenih in celotnega zdravstvenega sistema. Dodal je, da njegove izkušnje izhaja iz podjetništva, gradne ekip, vodenja projektov in uvajanja sprememb. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za obrambo za leto 2026. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s prejetim proračunom za letošnjo leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili Generalštabu Slovenske vojske. Odbor Državnega zbora za zunanje zadeve se danes na seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega področja. Ta zunanjemu ministrstvu namenja dodatnih 11,3 milijona evrov, tako bi imel na voljo okoli 180 milijonov evrov. Državni sekretar Stanislav Raščan je predlog zagovarjal z besedami, da je napočil čas za pragmatično zunanjo politiko. Več prič preiskovalne komisije Državnega zbora o financiranju političnih strank, ki jo je minuli mandat vodila Tamara Vonta iz Svobode, je ustanovilo Zavod za zaščito žrtev parlamentarne preiskave. Deloval bo v podporo posameznikom, ki so jim bile v preiskavah kršene pravice, so sporočili, napoveduje pa tudi več kazenskih ovadb. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzer v prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Gospodarska zbornica Slovenije je na dnevu inovativnosti tudi letos podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Med prejemniki priznani tudi Krka, ki je za inovativno rešitev pri razvoju zdravila z rivaroxabanom prejela zlato priznanje. Dosežek ima za Krko poseben pomen, saj gre za jubilejno 100. Inovacijo, ki so pripravili na razpis Gospodarske zbornice Slovenije. Ta menik zaznamuje 20 let sodelovanja na razpisu Gospodarske zbornice Slovenije ter potrjuje trajno zavezanost ustvarjalnosti, razvoju in inovativnosti. Na včerajšnji slovesnosti sta srebrni priznanji prejeli tudi Krkin inovacije za novo generacijo kombiniranih zdravil s telmi sartanom in vertikalno integrirano razvojno platformo za antitrombotično zdravilo Stika Grelorjem. Gasilska zveza Slovenije bo v soboto na Ptujskem stadionu gostila 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Gre za tradicionalni dogodek, ki poteka na podlagi dogovora o sodelovanju s Hrvaško gasilsko zvezo in vsako leto poveže mlade gasilce iz obeh držav. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in tudi utrjevanju prijateljskih vezi. Po neuspelih poskusih, da nasedlo naložbo doma starejših občanov v Osilnici dokonča država, so se na občini Osilnica odločili stavbo prodati. Kupce išče z javnim zbiranjem ponudb, izklicna cena je 400 tisoč evrov, ponudba pa je mogoče oddati do 12. oktobra. Poglejmo še nekaj tujih novic. Najpomembnejše sporočilo govora predsednice Evropske komisije je, da bo Evropa kos novim izzivom samo, če bomo ostali enotni in povezani, je danes v Strasbourgu ocenila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Glede širitve je pojasnila, da bodo pripravili načrte tehničnih pogajanj za 4 države, ki so dosegle največji napredek. Svet Evrope je danes objavil novo poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med njimi slovenščine kot jezika manjšina v Avstriji. V njem avstrijske oblasti med drugim poziva k sprejetju nadaljnih ukrepov za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi ter zagotavljanje zadostne finančne podpore dejavnostim, ki jo spodbujajo. Evropski parlament je danes potrdil carinsko reformo Evropske unije, ki Bruslu med drugim omogoča nalaganje glob spletnim oziroma internetnim platformam, ki v Evropsko unijo važe škodljive izdelke. Reforma prinaša tudi dajatve na uvoz manjših pošiljk in ustanovito novega carinskega organa Evropske unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo Evropska unija sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je še napovedala.
Belorusija danes izpustila 25 političnih zapornikov, Združene države Amerike pa so zameno odpravile sankcije proti dvema beloruskima podjetjema, je po današnjem obisku Minsko sporočil poslanec ameriškega predsednika John Cole. Vodja beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska pa je izpustitve pozdravila in pozvala k novim. Najmanj 20 ljudi umrlo potem, ko se je minulo noč v Gazi porušil stanovanjski blok zaradi poškodb, ki jih je stavba trpela v predhodnih izraelskih napadih. So danes poročili oblasti v Gazi. Med smrtnimi žrtvami je 5 otrok, je poročila francoska tiskovna agencija AFP. 16-stropna stavba se je torej po noči porušila na bližnje domove in šatore za razseljene osebe, je sporočila civilna zaščita v Gazi. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo obsodila na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni je prisodila tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Zločinov proti človečnosti tožilstvo po presoji sodišča pa ni uspelo dokazati. Šport. Ana Gross in Sebastian Gergeta stanova podpredsednica in podpredsednik Rokometne zveze Slovenije je slednja zapisala v sporočilo za javnost po torkovi ustanovni seji predsedstva Rokometne zveze Slovenije. Na sedežu zveze v Ljubljani sta bila Gergeta in Gross potrjena na predlog predsednika Bora Rozmana. Konec tedna se začne nova sezona v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu. Za uvod Ljubljansko Olimpijo petek in soboto čakata gostovanji pri madžarskih ekipah FTC in Fehervar. V ljubljanskem taboru po dolgem pripravljalnem obdobju komaj čakajo novo sezono. V Šentvidu pri Stični bo v soboto 19. septembra potekal Aviratek, športno dobrodelni dogodek organizaciji PGD Šentvid pri Stični, ki je letos postavilo nov rekord. Na prireditvi bo namreč sodelovalo kar 1700 tekačev. Dogajanje se bo začelo ob 9:30 in bo potekalo vse do 17. ure. Aviratek temelji na prostovoljstvu številnih članov društva, krajanov in drugih sodelujočih. Njegov pomemben del pa je tudi dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu gasilske opreme za prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični. Hkrati pa bodo sredstva v višini 15.000 evrov namenjena nakupu notranje opreme prizidka 3. nadstropja pediatrične klinike, ki ga gradi društvo Junaki 3. nadstropja. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 24 pa do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. V drugem delu noči se bodo na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 15, na Primorskem pa okoli 18 stopinj. Jutri bo torej večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes pa bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan pa se bo oblačno strgala. Poglejmo še vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj, oziroma ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 27 stopinj, Celje tudi 27, Črnomelj 29, Kočevje 26, Kredrica zmerno oblačno 10 stopinj, letališča Cerklje ob Krki jasno 27, Edvarda Rusjana Maribor tudi 27, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25 stopinj, Portorož jasno 26, Lisca 22, Ljubljana jasno 27, Murska Sobota tudi 27 stopinj, Postojno jasno 24, Slovenjgradec 25, na Voglu bilo prijetnih 18 stopinj, v Novem mestu pa jasno in še 27 stopinj. Razmere na cestah. Zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan in upočasnjen na nekaterih cestah iz mestnih središč ter na nekaterih mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Senožečami in Rabar komando proti Ljubljani. Gneče na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
in pa zastoji so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Strunjen Izola v obe smeri. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del pa dobite na internetnem portalu promet.si. Ura je 17 in dobrih 10 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Poslušate novomeški radio Sraka, še nekaj sekund in takole 5 minut bo do 5:30 popoldne in Silvester sem se odločil, čeprav bo, da bosta še 2 urici zvečer po 20 uri Balkan Expressu za glasbene žele, tako da vsi tisti ljubitelji polk, valčkov, narodno zabavne glasbe, popevk, takšnih in drugačnih, domačih, pa tudi tujih imate še se zdaj priložnost za glasbo na željo na naših telefonskih številkah 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pišete pa lahko tudi preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo naš elektronski predal na studioafna.radiosraka.com. Kajti po 20 uri do 22 uri nekje bodo glasbene želje samo z področja balkanske glasbe, tako Balkan Express kot vsa ta leta od samega začetka Radija Sraka vsako sredo med 20 uro in polnočjo. Prvi dve urici pa bosta torej uživo, sta uživo. No, takole, kaj ti na glasbene želje so mi spomnile naše zveste poslušalke. Dobar dan, gospod Silvester. Tukaj Dono, Ula, Ela, Pija, dajte nam zavrtite račke, vam pa lepo povdem želimo. Babici, detko pa tudi, ko tako pridno ubirata hruške za zimo. Hvala za pesmico, so napisale preko Facebooka babi Natalije. No, tudi veste, pridne. Ja, upam, da še ni tako težko sedaj na začetku vse tiste, ki hodite v šolo. Lepo se imejte in bomo seveda slišali skupino 12 nasprotje in vesele račke.
1: Račke danes smo že

0: Tako letale pesem nas je malce spomnila na našo mladostno otroštvo, ko smo plesali tele račke na željo, evo tudi sedaj, takole na valovih Radija Sraka, naših zvestih poslušalk. Kaj pa se bo izbral naslednji poslušalec ali poslušalka? Dobar dan.
1: Dobar dan. Andrejo na Nežeko.
0: Kdo pa ste?
1: Miha.
0: Miha, velja, bo, Jožeš Koberne pa fantje z Brezovske gore.
1: Ja.
0: Lepo se imejte, na svidenje, pa drugič malce radio tišat, da ne bo odmevalo. No, v novi številki tednika Kmečki glas pa lahko berete o razmerah na trgu mleka, kjer obilna ponudba pritiska na odkupne cene. Stroški prireje pa ostajajo visoki. Pišejo tudi dogajanju na trgu lesa ter o težavah certificiranim semenom žit. Predstavljajo tudi pomen dobre vzreje telet, prihodnosti vsake mlečne črede. Želijo vam prijetno branje z uredništva, torej nove številke tednika Kmečki glas.

Pisala nam je preko Facebooka poslušalka Andreja, pravi, da je bila pred kratkim na trgatvi, zato bi slišala eno pesem o trgatvi in sem kar izbral ansambel z Reške Kovače, tako le piše original, tako da je prava tista njihova pesem, torej o trgatvi, lepo se imejte. No, v Gorenjem Krtalevem pri Novem mestu pa se je pred dnevi izgubila prijazna psička, nemška ovčarka, stara leto in pol. Ima rozo vratnico in sliši na ime Pika. Če jo kje tam opazite, pokličite lastnika na telefonsko številko 041-484-258. Torej, v Gorenjem Krtalevem se je izgubila prijazna psička, nemška ovčarka, ki je stara leto in pol, ima rozo vratnico, sliši pa naj ime Pika. Kdor jo pazi, naj pokliče lastnika na 041-484-258-041-484-258-58. Za glasbeno željo pa še vedno lahko pokličete, predvsem tisti, ki nas težko prikličete na 073-32-2100 ali pa 073-32-2800, pa še ostala dva elektronska načina sta naša Facebook stran in pa elektronski naslov studio@radiosraka.com.

0: 17 ur in 37 minut poslušate Radio Zraka iz Novega mesta in glasbene želje, no poklicuje pa tudi gospod za tole psičko, da se je že našla in se lepo zahvaljuje tudi vsem, ki ste pomagali poleg nas tukaj na Srakici. In tale gospod ima tudi glasbeno željo. Dobar dan.
1: Dobar dan, Silvester. Bi pa odgovoril za ta Slaka, Vaški gor, se spomnim na Hiro Kiro, ampak dobro, ta je
0: ni lepo, problema.
1: Zelo mi učist.
0: Ja, ja. Sem še za poslušalce, da vedo, vaše ime pa je?
1: Lojze, Lojze.
0: Pa ste iz tega Gorenega Krtoljevega,
1: ne? Gorenega Krtoljevega, ja, tako to je ta slik, ti si psički, ja, ki si je izgubil.
0: Super, ali? Samo da je doma, pa da je vse v redu.
1: Ja, ja, je doma, ja. Da se imamo še eno malo starejše, mamica ti, ampak ta je pa malo pobegnila. Ja,
0: ja, malo si šla potem, pa to je pri živalicah.
1: Tudi ja, koga pa to?
0: Ja, tudi pri nečaku sem imela enega nemškega ovčarja, je bil križen z haskijem, pa je večkrat pobegnil, ko so bili še tam na Liscu, pa so ga potem tam na tisti Vinski gorici,

0: Suhi krajini, pa so ga kakšni sosedje potem pripeljali nazaj, ko se je šel ženit. Ja,
1: ja,
0: naš Max.
1: Ja,
0: tako. Evo, bomo slišali vaškega goca.
1: Prost, hvala lepo za vsega, pa srečno, lepo zdrav.
0: Srečno, lepo zdrav, nasvidenje.

jutri, ko bo četrtek, bomo 17. septembra, bo ob 10. uri dopoldne še ena zanimiva oddaja naš vsakdanjik, tema pa bo praznik suhega sadja in pohod po Trubarjevi rojstni fari. To bo zanimivo. Tokrat bomo torej spoznavali tradicijo, kulturno dediščino in zanimive zgodbe, ki jih povezuje kraj Trubarjeve rojstne fare. Beseda bo tekla o prazniku suhega sadja, največji prireditvi v kraju, ki vsako leto pripravlja pester program za obiskovalce vseh generacij. Predstavili bomo tudi tradicionalni pohod po Trubarjevi rojstni fari. Približno 4-urni pohod, primeren za vse starosti. Pot nas bo popeljala po poteh, povezanih s Primožem Trubarjem, seveda očetom slovenske književnosti, in spomnila na pomembno vlogo turjaških grofov pri podpori protestantizmu. Izvedeli boste tudi, zakaj je bila Trubarjeva rojstna fara leta 2016 nagrajena s častnim naslovom Najregijska pot v območni enoti Ljubljana na natečaju Moja dežela lepa in gostoljubna. Pridružite se nam jutrišnjo oddajo, v kateri bomo skozi zgodbe ljudi, kraj in tradicijo odkrivali, zakaj dediščina še danes pomemben del življenja naših krajev. Z nami pa bo Lojze Senčar, predsednik Društva za ohranjanje dediščine Gradež. No, več o tem dogodku tudi že poročamo v dnevnih obvestilih, vsaj dvakrat na dan na Radio Sraka, pa povezavo na to društvo in kaj pripravljajo, torej praznik suhega sadja in še pohod po Trubarjevi rojstni fari, si že ogledate vse informacije na njihovi spletni strani, torej www.grades.si, torej spletni strani Društva za ohranjanje dediščine Gradež, in seveda lepo vabeni k poslušanju jutrišnje zanimive oddaje Naš vsakdanjik ob 10. uri na Radio Sraka, seveda. Takole še Neža se oglasila, rada bi slišala pesem Dežnik, ni prepričana, kater ansambl je to, mislim, da to ima kar tale ansambl Špadni fantje, napisala je, ker prihaja ponovno dežek, ja res bo, enkrat po noči se bo pričelo, pa potem da vse tja do petka, v soboto pa se bo potem vreme spet izboljšalo, pač počasi, oziroma že prihaja jesen. Tako, gremo poslušati.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Urebla 18 na Radio Sraka iz Novega mjesta je čas za novice. Skupština Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije poziva poslanke in poslance, da iz predlaganega zakona o izvrševanju državnega proračuna z dopolnilom črtajo določbo, ki zdravstveni blagajni jemlje 100 milijonov evrov v letu 2026. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarjajo, da zmanjšanje že predvidenih sredstev ogroža vzdržnost zdravstvene blagajne. Z odprtjem transakcijskih računov so namero, da se aktivno vključijo v kampanjo pred oktobrskimi referendumi, izrazilo vse parlamentarne stranke z izjemo Resnice. Transakcijske račune za kampanjo je odprlo tudi več zunaj parlamentarnih strank, sindikatov, društv in zavodov ter dve fizični osebi, nekateri za vse, drugi le za posamezne referendume. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna ministrstva za obrambo za leto 2026. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili generalštabu Slovenske vojske. Več prič preiskovalne komisije Državnega zbora o financiranju političnih strank, ki jo je minuli teden, oziroma minuli mandat vodila Tamara Vonta, je ustanovilo Zavod za zaščito žrtev parlamentarne preiskave. Deloval bo podporo posameznikom, ki so jim bile v preiskavah kršene pravice, so sporočili. Napoveduje več kazenskih ovadb. Zunani minister Tone Kajzer pa je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzer v prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanega ministra, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Gasilska zveza Slovenije bo v soboto na Ptujskem stadionu gostila 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Gre za tradicionalni dogodek, ki poteka na podlagi dogovora o sodelovanju s Hrvaško gasilsko zvezo in vsako leto poveže mlade gasilce z obeh držav. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in utrjevanju prijateljskih vezi. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki bo ponedeljek 21. septembra, bo ob 15. uri društvo spomeničico Novo mesto tudi letos pripravilo pohod in kratek javni dogodek pred rotožem v centru Novega mesta. Dogodek je namenjen ozaveščanju javnosti demenci, pomenu zgodnega prepoznavanja bolezni ter podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Z njim želi opozoriti tudi na pomen vključevanja oseb z demenco v lokalno skupnost. Po pohodu bo pred rotožem potekal kratek spremljevalni program, v okviru katerega bodo spregovorili o demenciji in njenem vplivu na posameznika, svojce in širšo skupnost. Dogodka se bo predvidoma udeležil tudi predstavnik mestne občine Novo mesto, ki bo svojo prisotnostjo podprl prizadevanja za večjo ozaveščenost o demenciji v lokalnem okolju, so še sporočili z društva Spominčica Novo mesto. Policisti so danes okoli 4. ure zjutraj posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljuje preiskavo za izsleditev storilca. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na zagrebški obvoznici pa se je dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl en človek. Med zastojem je nato voznik avtomobila s slovenskimi registrskimi oznakami obrnil vozilo in po reševalnem pasu zapeljal v nasprotno smer, poroča hrvaški portal Index. Po podatkih zagrebške policijske uprave so bila v trčenju, ki se je zgodilo okoli 10:35, udeležena 4 vozila, 2 osebna avtomobila in 2 tovornjaka. En človek je umrl, še eden pa je bil huje poškodovan. Zaradi nesreče nastal približno 8 km dolg zastoj, na kraj pa so takoj napotili intervencijske službe, da bi pomagale poškodovanim in zavarovale območje. Voznik srebrnega Mercedesa s slovenskimi registrskimi oznakami je med zastojem obrnil vozilo in po pasu, ki so ga vozniki oblikovali za intervencijska vozila, zapeljal v nasprotno smer, je portalu Index poročil eden od voznikov koloni, ki je prekršek tudi fotografiral. V torkovem strmoglavljenju enomotornega letala v Alpah na jugozahodu Švice so umrli vsi 3 ljudje na njegovem krovu, je danes poročila policija kantona Valais. Švicarske oblasti so odprle preiskavo vzroku nesreče, poročajo tuje tiskovne agencije.
Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek potrdil resolucijo, s katero predsednik Donalda Trumpa poziva naj konča vojaške operacije proti Iranu in omakne ameriške sile z območja spopadov, razen unih za obrambo ameriških in zavezniških oporišč, poroča CNN. Gre za tretji poziv predstavniškega doma Trumpu k končanju vojne. Najpomembnejše sporočilo govora predsednice Evropske komisije je, da bo Evropa kos novim izzivom samo, če bomo stali enotni in povezani, je danes v Strasbourgu ocenila Evropska komisarka za širitev Marta Kos. Glede širitve je pojasnila, da bodo pripravili načrte tehničnih pogajanj za štiri države, ki so dosegle največji napredek. Svet Evrope danes objavil novo poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med njimi slovenščine kot jezika manjšina v Avstriji. V njem avstrijske oblasti med drugim poziva k sprejetju nadaljnih ukrepov za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi ter zagotavljanju zadostne finančne podpore dejavnostim, ki jo spodbujajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo Evropska unija sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je še napovedala. Belorusija danes izpustila 25 političnih zapornikov. Združene države Amerike pa so zameno odpravile sankcije proti dvema beloruskima podjetjema, je po današnjem obisku Minsko sporočil poslanec ameriškega predsednika John Cole. Vodja beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska je izpustitve pozdravila in pozvala k novim. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Zločinov proti človečnosti tožilstvu po presoji sodišča ni uspelo dokazati. Šport. Ana Gros in Sebastian Gergeta sta nova podpredsednica in podpredsednik Rokometne zveze Slovenije, je slednje zapisalo sporočilo za javnost po torkovi ustanovni seji predsedstva Rokometne zveze Slovenije. Na sedežu zveze v Ljubljani sta bila Gergeta in Gros potrjena na predlog predsednika Bora Rozmana. V Šentvidu pri Stični bo v soboto 19. septembra potekal Aviratek, športno dobrodelni dogodek organizacije PGD Šentvid pri Stični, ki letos postavlja nov rekord. Na prireditvi bo sodelovalo kar 1700 tekačev. Dogajanje se bo začelo ob 9:30 in bo potekalo vse do 17. ure. Aviratek temelji na prostovoljstvu številnih članov društva, krajanov in drugih sodelujočih. Njegov pomemben del pa je tudi dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu gasilske opreme za prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični. Hkrati pa bo del sredstva v višini 15.000 evrov namenjen nakupu notranje opreme prizidka tretjega nadstropja pediatrične klinike, ki ga gradi društvo Junaki tretjega nadstropja. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Po noči se bo od zahoda postopno poblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu že začele pojavljati krevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes pa bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapiho jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in južnih krajih po 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugo-zahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugo-zahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal, čez dan se bo oblačno strgalo. Poglejmo še, kakšne so bile temperature, podatki so bili zabeleženi ura nazaj, torej ob 17. uri, torej po krajih po Sloveniji, vreme.
Posod je bilo glavnem še jasno ali pa pretežno jasno, bile pri Novi Gorici 27 stopin, Celje tudi 27, Črnomelj še 29, Kočevje 25 stopin, Kredarica pretežno jasno, sveži 9, letališča Cerklje ob Krki jasno 27, Edvarda Rusene Maribor jasno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25 stopin, Portorož jasno 27, Lisca 22, Ljubljana jasno 28, Murska Sobota 27 stopin, Postojna 24, Slovengradec jasno 25 in v Novem mestu bilo tudi še jasno pri 27 stopinjah. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, nastaja zastoj, bodite previdni. Sicer so zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Robert Komando proti Ljubljani. Gneče na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in Bizovika proti Zadobrovi. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in pa gneče na cestah Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled in Strune-Nizola v obe smeri. Točno 11 minut čez 18. uro, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, na sporedu je oddaja Romska skupnost.
1: Naš gost je Marjan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Za njim bomo govorili o Samudaripenu, genocidu nad Romi med drugo svetovno vojno, ter o tem, kakšno mesto ima ta tragični del zgodovine v kolektivnem zgodovinskem spominu Slovenije. Je Samudaripen danes dovolj prepoznan in razumljen? Vabimo vas, da ostanete v naši družbi, kajti med drugim boste slišali veliko dobre romske glasbe.

0: v srednjem delu dogodka, ki je potekal ob spominski slovesnosti na Mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida Samudaripen v drugi svetovni vojni, je potekal pogovor za naslovom 35 let po osamosvojitvi romska skupnost med spominom na genocid in vprašanje družbene enakosti Romov. V razpravi je med drugim tudi sodeloval predsednik Zveze Združen borcev za vrednote NOB Slovenije, Marjan Križman, kateremu bomo sedaj tudi prisluhnili. No, pogovor pa je vodila Damjana Besner.
1: Kakšno mesto ima Samudaripen, genocid nad Romi med drugo svetovno vojno, kolektivnem zgodovinskem spominu Slovenije? Ali menite, da je ta del zgodovine danes dovolj prepoznaven?
2: Ne, seveda ne, seveda ni, ravno nasprotno. Mi na Zvezi Združen borcev imamo številne taborišne odbore, če hočete, taborišni odbor za Rab, taborišni odbor za Auschwitz, za Ravensbrück, za Birkenau, za številne italijanska taborišča, predvsem po južni Italiji, kjer so izginjali številni narodi, med njimi tudi seveda Romi. To, kar lahko rečem, da se seveda, pa to je zelo skromno, ne, se spomnimo enkrat na leto tudi te tematike, tako kot je to danes, zato sem jaz danes tu, zato sva z Mucom pred leti že ugotovila, da bi bilo prav in da je vsekakor prav, da je tudi Zveza borcev pritegnjena k tem zgodovinskim vprašanjem. Kaj ti, kot je rekla gospa Vera Klopčič, ja, res je, veliko Romov se je borilo na strani partizanov. Veliko Romov je umrlo, veliko Romov je dočakalo tudi svobodo, kot zmagovalci, kot partizani, kot tisti, ki so oblikovali nekdanjo državo in posledično tudi to, v kateri danes živimo. Na naših odborih, ki seveda obravnavajo specifično ali pa če hočete izključno tematiko o trpljenju taboriščnikov, je malo slišati o romskem vprašanju, razen teh nekaj podatkov, kot bi lahko zdaj povedal, kar smo že danes slišali o 4000 Romih, ki so jih likvidirali v eni noči, o poskusih, ki so jih na njih delali in kasneje, kot je znano, jih tudi na krut način pomorili in tako dalje, da ne govorimo o vseh drugih taboriščih, kjer je izginilo na stotine tisočev seveda Romov. Jest, da pa seveda, da niti nimamo tako daleč teh taborišč, imamo enega v Jasenovcu, na Hrvaškem. Jasenovac, ne samo Auschwitz, pa ta veliki nacistični, ampak kot tukaj zelo malo podatkov, zelo malo se o tem govori. Potem na koncu, če vprašaš javnost, po mojem prepričanju o temu zelo malo ve. Da ne bi tudi jaz samo nekaj filozofiral in govoril in imel občutek, da sem vendar nekaj pametnega povedal in šel domov, bi jaz dal en predlog vodstvu romske skupnosti, pa seveda tudi sebi ali pa našemu vodstvu ali pa našemu predsedstvu Zveze Združen borcev Slovenije, da bi pa vendarle poskusili ustanoviti en odbor, taboriščni odbor, ki bi obravnaval vprašanja Romov, ki so umirali po taboriščih in bi, če bi nam to uspelo, o tem težko zdaj govorimo naprej, ampak bilo bi zelo pomembno vprašanje, kaj ti taboriščni odbor o Romih bi bil seveda sestavni del vseh drugih taboriščnih odborov pri Zvezi Združen borcev, ki jih imenuje naše predsedstvo, ki jih tudi sofinansira in ki tudi skrbi za to, da jim pomaga pri njihovi dejavnosti. Po mojem bi to bil en korak v pravo smer, saj bi tako mogoče začeli bolj dejavno zbirati podatke in bolj dejavno o tem vprašanju govoriti, če pa o nečem govorimo, moramo tudi vedeti, kaj govorimo, tako da bi vse to, kar je kot

0: Je gospa Vera lepo povedala, veliko je bilo napisanega. Jaz sem recimo zdaj prebral en lep del knjige Vaneka Šiftarja, ki mi je, sem se hotel tudi sam neki na to tematiko podučiti, pa še kaj sem pogledal in je, tega je zelo veliko. Če bi imeli en tak, recimo mu lahko tudi strokovni organ, odbor, kot je taborišni odbor, bi mogoče čez kakšno leto lahko govorili tudi o kakšnem napredku, o kakšnem koraku naprej. Veste, vprašanja, ki se tudi zdaj pojavljajo, kot je tle kolega prej govoril, o pokopu seveda Romov, ki so jih partizani postrelili, je problem, s katerimi se treba soočiti in katerega je potrebno na pravilen način rešiti. Ni samo lepih stvari in ni samo stvari, za katere so krivi drugi ali drugi odgovarjajo, vsi moramo v tem sodelovati in poiskati način, kako z vsem tem živeti naprej in kako vse to postaviti v zgodovinski kontekst. Zdaj, ta del zgodovine je prepoznan, vendar, kot sem rekel, bi to zadevno lahko naredili veliko več. Vprašanje za me, romska vprašanja so težka vprašanja, to ni kar tako, ne? In če se boste na koncu vi pogovorili in s tem strinjali, bi, sem prepričan, na naši zvezi z veseljem pozdravili ta nov korak, skozi katerega po mojem prepričanju bi se dalo še veliko več narediti, kot zgolj zbirati podatke o taboriščnikih, torej o romskih osebah, ki so v taboriščih izginili.
1: Vrednote osvobodilnega boja temeljijo na antifašizmu, človekovemu dostojanstvu in predvsem enakosti. Kako lahko te vrednote danes prispevajo k učinkovitejšemu boju proti antiromizmu, diskriminaciji in vključevanju Romov?
0: Ja, Romi so se z ramo v brami borili z partizani in to ne tako malo, tudi te podatke bomo seveda prenesli pridobili in bomo o tem uvedeli kaj več. Vemo, da je ta tematika, kot sem že prej dejal, za nas precej zaprta in potem se tudi jaz sprašujem, ko smo vendarle po koncu druge svetovne vojne dobili vsi svoj prostor pod soncem, tako tudi Romi, se danes po 81 letih sprašujemo, kaj je šlo narobe, da govorimo o antiromizmu, diskriminacijah, izključevanju Romov in tako dalje in tako dalje. Težko se je pa seveda znebiti občutka, da so Romi odvinjeni na stran, pozabljeni, prezrti, postali dežurni krivci. Jaz sem si tudi drznil napisati in bom tudi povedal še več, kaj vse se je zgodilo pred letošnjimi volitvami, vemo, a se sam težko znebim občutka, da so take okoliščine bile zgolj dimna zavesa in preusmerjenje pozornosti brez podcenjevanja smrti enega člana skupnosti, zaradi katerega je nastal tako imenovani Šuterjev je zakon, o katerem smo že danes slišali. Koliko podobnih zakonov je dobilo ime osebe ali oseb, mislim da nobena, ki so tako ali drugače stradale v nesrečah in drugih okoliščinah, seveda izgubile življenje. Zdaj, vlade, župani in drugi, ki so pristojni za enakovredno, enakopravno enakost pred zakonom, bi morali veliko bolj usklajeno delovati na romskih problematikah. To naj bo zelo jasno. To je danes podžupan povedal, kakšna je druga plat medalje. Druga plat medalje je svetla, je jasna, je čista, je popolnoma drugačna. Standard in raven življenja v veliki meri določajo odločevalci, ne Romi sami, ki so naravno spoklicani, da preprečujejo izključevanje Romov. Njihovo diskriminacijo in še kaj. Imamo veliko gradiva knjig in vsega, kar sem prej dejal, da to ne bi ostala mrtva črka na papirju, bi seveda morali udejanjiti. To ni kazanje s prstom na druge, kajti to, da smo danes tu in da vsak po svojih močeh pomagamo in damo kak sprejemljiv ali pameten predlog, če hočete, pomeni, da nam je do tega, da to vprašanje, ker je tako naše, kot vsa druga vprašanja, rešujemo. Mi na Zvezi Združenj borcev zagovarjamo in seveda prenašamo vrednote narodno-osvobodilnega boja, zato imamo v Sloveniji 86 odborov, ki vodijo to našo dejavnost, in 700 krajevnih odborov. Na njih se govori o vojni, o vsemu tistemu, kar se je grdega in tudi lepega, kar se je med vojno dogajalo, ne o Romi. Ne o Romi zaradi tega, ker ni Romov. In jaz, ne vem, če sem zdaj jaz tisti predsednik, ki pa mislim, da je potrebno na Zvezi borcev odpreti vrata tudi tej skupini ljudi. Tako kot odpiramo vrata vsem, ki se želijo pri nas, ki želijo z nami sodelovati. Ta del, ko sem prej rekel, da imamo 400 proslav, ampak to niso proslave, ker neki, to so osebinske proslave, komemoracije in vse drugo, kar obravnava temeljito naša vprašanja. Z odborom, o katerem sem prej govoril, po mojem prepričanju, bi se v to našo široko skupnost, ki jo mi imamo v Sloveniji, podlaga Zveza borcev, lahko o romskem vprašanju veliko več slišalo in veliko več bi se zavedali, da med nami živijo Romi, ne samo takrat, ko je neki problem in ko se pred njimi marsikdo skriva ali kaže s prstom na njih, ampak tudi to, da živimo vsak dan skupaj in s tistimi, ki vsak dan živimo skupaj, se srečujemo, se poznamo, si pomagamo in tudi karkoli si med seboj naredimo. Tu je ta moja poanta in iskanje nekega sobivanja, če hočete.
1: Tako da ste mnenja, da so take teme pomembne na izobraževalnih programih spominskih slovesnosti in med drugim tudi takšna, kot je danes.
0: Ja, seveda, gotovo, da so pomembna. Ampak, veste, če ljudje hočejo kaj več vedeti, je treba to povedati. Ne? Da ne bi se jaz zdaj izjokal nad našo usodo, da vrednote narodno-osvobodilnega boja, šolski kurikulum, skoraj noče slišati o drugi svetovni vojni. Skoraj ne obstaja. Obstaja nekaj malega. Jaz gledam knjige mojih vnukinj od zdaj 7., 8. pa 9. razred. To je zelo skopo. Tako da to nič novega. Ne vem, zakaj se mi otepamo lastne zgodovine. To mi ni jasno. Ka pa vendarle je ta naša lastna zgodovina del nas. To je kot da bi se odstrigli en kos osebne izkaznice in rekli, zdaj hodimo okrog samo s dvemi tretinami osebne. Pa jo ne moremo razrezati, ker ko pozabimo na zgodovino in jo želimo umakniti, je isto kot da bi seveda v nekem obdobju ne živeli. Ne? Ampak, če vlečemo, ko sem pogledal tudi v Šiftarjevi, doktor Šiftarjevi knjigi, o njemu, pač in par njegovih izvajanj, pisanj, je vprašanje enako, danes je popolnoma enako, nič novega se ne dogaja. Tisto so odlične ugotovitve, ker jih je nekdo tako smelo ugotovil in jih vedel predstaviti, mi pa bi mogli biti tako smeli, pa bi morali to uporabiti za to, da naredimo en korak naprej, da se drugo leto srečava z Mucom, s gospodom Mucom in recimo da rečemo, ja, ta predlog o tem odboru se kar dobro obnesu, ne? Neki se je naredilo, ljudje so zadovoljni, neki se dela. Seveda se ne bo, to ni odrešitev. Je pa en milimeter, en korak naprej. Kajti, če hočemo priti do cilja, moramo narediti prvi korak. To po mojem, kar se tiče Zveze borcev, o temu govorim, bi to bil po mojem prepričanju pomemben korak v pravo smer.

Svet romske skupnosti vlado poziva k novemu pristopu reševanja romskih vprašanj. Svet romske skupnosti je vladi poslal pobudo za celovit, vključujoč in razvojno usmerjen pristop k reševanju ključnih vprašanj romske skupnosti. Jožek Horvat Muc, predsednik sveta romske skupnosti, opozarja, da dolgoročnih rešitev ni mogoče doseči le z represivnimi in varnostnimi ukrepi. Takšen pristop namreč obravnava le posledice, namesto da bi se posvečal dejanskim vzrokom težav, so prepričani v svetu. Vlado pozivajo k oblikovanju jasnega političnega okvira, ki bo temeljil na dialogu odgovornosti vseh pristojnih ustanov in doslednem spoštovanju načela nič o Romih brez Romov. Podpisnik dokumenta predsednik sveta Jožek Horvat Muc namreč poudarja, da položaj skupnosti kljub številnim dosedanjim strategijam ostaja neurejen. Kot eno od osrednjih področij v svetu poudarjajo potrebo po urejanju in legalizaciji romskih naselij. Vladi predlagajo skupno ukrepanje z občinami za prostorsko ureditev ter zagotovitev osnovne komunalne infrastrukture, kot so pitna voda, elektrika in kanalizacija. Kjer to ni mogoče, predlagajo, da se poiščajo ustrezne stanovanjske alternative. Bivalne razmere namreč neposredno vplivajo tudi na zdravje, izobraževanje otrok in možnosti zaposlovanja, opozarjajo. Na področju trga dela svet poziva k prehodu od pasivnega prejemanja pomoči k dejavni gospodarski vključenosti, kar vključuje usposabljanje, razvoj socialnega podjetništva in večje zaposlovanje romskih mediatorjev. V dokumentu odločno obsojajo porast antiromizma ter opozarjajo za nevarnost splošnega pripisovanja posameznih kaznivih dejanj celotni etnični skupnosti, zahtevajo doslednejše sankcioniranje sovražnega govora, izobraževanje javnih uslužbencev in izvajanje javnih kampanj za preprečevanje stereotipov. Za uspešno izvajanje vseh navedenih ukrepov v svetu med drugim predlagajo preoblikovanje vladne komisije za romska vprašanja. Ta bi morala postati operativno medresorsko telo pod vodstvom pristojnega ministrstva z ustrezno politično težo in neposredno odgovornostjo, je navedeno v dokumentu.

Poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radia Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz.

0: na sporedu so oglasi.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. 19 je bila ura, čas je za zadnje današnje novice. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije poziva poslanke in poslance, da iz predlaganega zakona o izvrševanju državnega proračuna z dopolnilom črtajo določbo, ki zdravstveni blagajni jemlje 100 milijonov evrov v letu 2026. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarjajo, da zmanjšanje že predvidenih sredstev ogroža vzdržnost zdravstvene blagajne. Z odprtjem transakcijskih računov so namero, da se aktivno vključijo v kampanjo pred oktobrskimi referendumi, izrazilo vse parlamentarne stranke z izjemo Resnice. Transakcijske račune za kampanjo je odprlo tudi več zunaj parlamentarnih strank, sindikatov, društev in zavodov ter dve fizični osebi, nekateri za vse, drugi le za posamezne referendume. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za obrambo za leto 2026. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s prejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili generalštabu Slovenske vojske. Zunani minister Tone Kajzer pa je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzer v prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Pod županom začasnem opravljeno funkcijo župana občine Sevnica Janez Kukec se je v okviru Evropskega tedna mobilnosti pridružil vse slovenski prostovoljski akciji Župani za volani, ki vsakoletno poteka v sodelovanju z Zavodom Sopotniki. Pri vožnji se mu je pridružila koordinatorka sevniške enote sopotnikov Irena Solner. Program brezplačnih prevozov Zavoda Sopotniki je namenjen izboljšanju mobilnosti starejših ter njihovemu lažjemu vključevanju v aktivno družbeno življenje. S prevozi jim je omogočen dostop do zdravstvenih storitev, trgovin in drugih pomembnih opravkov, hkrati pa storitev prispeva k ohranjenju njihove samostojnosti in družabnih stikov. V občini Sevnica se brezplačni prevozi sopotnikov izvaja že 8 leto zapored. Program financira občina Sevnica, ki je tudi lastnica vozila. Organizacija prevozov pa poteka pod okriljem sevniške enote Centra za socialno delo Posavje. Storitev trenutno upravlja okoli 440 starejših občank in občanov, prevoze pa upravlja 10 aktivnih prostovoljcev. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki bo ponedeljek 21. septembra, bo ob 15. uri društvo Spominčico Novo mesto tudi letos pripravilo pohod in kratek javni dogodek pred Rotožem v centru Novega mesta. Dogodek je namenjen ozaveščanju javnosti demenci, pomenu zgodnega prepoznavanja bolezni ter podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Z njim želi opozoriti tudi na pomen vključevanja oseb z demenco v lokalno skupnost. Po pohodu bo pred Rotožem potekal kratek spremljevalni program, v okviru katerega bodo spregovorili o demenci in njenem vplivu na posameznika, svojce in širšo skupnost. Dogodka se bo predvidoma udeležil tudi predstavnik mestne občine Novo mesto, ki bo svojo prisotnost podprl prizadevanja za večjo ozaveščenost o demenci v lokalnem okolju, so še sporočili z društva Spominčica Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na zagrebški obvoznici pa se je dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri umrl en človek. Med zastojem je nato voznik avtomobila s slovenskimi registrskimi oznakami obrnil vozilo in po reševalnem pasu zapeljal v nasprotno smer, poroča hrvaški portal Index. Po podatkih zagrebške policijske uprave so bila v trčenju, ki se je zgodilo okoli 10:35, udeležena 4 vozila, 2 osebna avtomobila in 2 tovornjaka. En človek je umrl, še eden pa je bil huje poškodovan. Zaradi nesreče nastal približno 8 km dolg zastoj, na kraj pa so takoj napotili intervencijske službe, da bi pomagale poškodovanim in zavarovale območje. Voznik srebrnega Mercedesa s slovenskimi registrskimi oznakami je med zastojem obrnil vozilo in po pasu, ki so ga vozniki oblikovali za intervencijska vozila, zapeljal v nasprotno smer, je portalu Index poročil eden od voznikov koloni, ki je prekršek tudi fotografiral. V torkovem strmoglavljenju enomotornega letala v Alpah na jugozahodu Švice so umrli vsi 3 ljudje na njegovem krovu, je danes poročila policija kantona Valais. Švicarske oblasti so odprle preiskavo vzroka nesreče, poročajo tuje tiskovne agencije. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek potrdil resolucijo, s katero predsednik Donalda Trumpa poziva naj konča vojaške operacije proti Iranu in omakne ameriške sile z območja spopadov, razen nujnih za obrambo ameriških in zavezniških oporišč, poroča CNN. Gre za tretji poziv predstavniškega doma Trumpu k končanju vojne. Najpomembnejše sporočilo govora predsednice Evropske komisije je, da bo Evropa kos novim izzivom samo, če bomo stali enotni in povezani, je danes v Strasbourgu ocenila Evropska komisarka za širitev Marta Kos. Glede širitve je pojasnila, da bodo pripravili načrte tehničnih pogajanj za štiri države, ki so dosegle največji napredek. Svet Evrope je danes objavil novo poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med njimi slovenščine kot jezika manjšina v Avstriji. V njem avstrijske oblasti med drugim poziva k sprejetju nadaljnih ukrepov za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi ter zagotavljanje zadostne finančne podpore dejavnostim, ki jo spodbujajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo Evropska unija sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je še napovedala. Belorusija danes izpustila 25 političnih zapornikov. Združene države Amerike pa so zameno odpravile sankcije proti dvema beloruskima podjetjema, je po današnjem obisku Minsku sporočil poslanec ameriškega predsednika John Kol. Vodja beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska je izpustitve pozdravila in pozvala k novim. Šport. Ana Gros in Sebastian Gergeta sta nova podpredsednica in podpredsednik Rokometne zveze Slovenije, je slednje zapisala sporočilo za javnost po torkovi ustanovni seji predsedstva Rokometne zveze Slovenije. Na sedežu zveze v Ljubljani sta bila Gergeta in Gros potrjena na predlog predsednika Bora Rozmana. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Po noči se bo od zahoda postopno poblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes pa bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in južnih krajih po 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal, čez dan se bo oblačno strgalo. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, nastaja zastoj, bodite previdni. Sicer so zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Robert Komando proti Ljubljani. Gneče na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in Bizovika proti Zadobrovi. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in pa gneče na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strune Nizola v obe smeri. To so bile zadnje današnje novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenimo poeziji Mirana Jarca. Miran Jarc je slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, publicist in prevajalec. Pisati je začel v dijaških letih v takrat umetniško razgibanem Novem mestu. Pisal je pesmi, prozo, dramske poskuse, kritike in eseje ter kot avtor, igralec, violinist in vodjo sodeloval v slovenskem marionetnem gledališču Milana Klemenčiča. Prevajal je iz angleškega, ruskega, srbohrvaškega, zlasti pa iz francoskega jezika. Pisal je tudi ocene in poročila iz angleške, ameriške, flamske, češke, nemške, francoske, norveške, španske, ruske, srbske, hrvaške in nenazadnje tudi slovenske književnosti. Preberimo njegovo pesem z naslovom Bela krajina iz zbirke pesmi Dolenjske dežele. Tiha je pot skozi brezove gaje, vse je bleščavost, vse je sinina. Radost brezbrežna, kakor sinina, se je zgrnila čez sončne te kraje. Komu zakličem besedo naj živo, kdo jo prestreže, kdo jo umeje? Trave šumljajo, klasje se smeje, breze hihitajo se porogljivo. Utaplja zavese v brezčasje, beseda zdaj se je kakor v bojazni poskrila, da bi teh bistrih sončav ne skalila, ki jih srce le gleda in gleda. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Silvester Zupančič.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Na Radiu Sraka je čas za pravljico z naslovom Putka Minka odpotuje. Najdete jo v predpravljicah in popovedkah. Andrej Rozman Roza. Putka Minka je zelo prizadevno trenirala letenje. Le če bo pridno vadila, si bo nekoč po dolgem in počes ogledala cel svet. O tem, kakšen je svet na drugi strani kokošnjaka, kjer je nekoč za en dan že bila, se lahko pogovarjala le s Cvetkom. Ta edina od vseh kokoši verjela, da bo Minka nekoč letela tako dobro kot vrane. Spodbujala jo je pri treningu in ji govorila: "Jaz sem že stara in zame je že prepozno. Ti imaš pa še vse življenje pred sabo. Zato pridno treniraj vsak dan in prepričana sem, da ti bo uspelo." Nekega dne je Minka hotela Cvetki povedati, da se je sanjalo ji in da je spet sanjala, kako leti z vranami, a Cvetke ni bilo nikjer. "Ste kaj videli Cvetko?" je spraševala druge kokoške. Spraševala je toliko časa, dokler ji ni čopka povedala: "Cvetke ni več." Ljudje so se odločili, da jo pojejo. "Kaj? Kako?" se je vznemirila Minka, ki ni mogla verjeti, da je kaj takega sploh mogoče. Do tedaj se je zdelo krivično že to, da morajo kokoši živeti za ograjo in ljudem dajati jajca, namesto da bi valile piščančke in svobodno letele. Da pa ljudje ne jejo samo njihovih jajc, ampak tudi njih, na kaj takega pa ni niti pomislila. In zdaj, ko je to izvedela, je bilo v trenutku jasno, da v takem svetu ne namerava živeti več niti en dan. Zato je nehala jedikovati. Zakokodakala je nekaj zelo jeznega. Zaplahutala s krili, preletela ograjo in potem letela, dokler je mogla. Pristala je na cvetočem travniku, za katerim se je začenjal gost. "Svoboda!" si je veselo ponavljala Minka. Zadovoljno je žvečila svežo travo in brskala za črvi, dokler ni zagledala lisice, kako je stopila iz gozda. Tudi lisica je zagledala Minko in se ob pogledu na mlado putko tako vznemirila, da so si iz gobčka pocedile sline. "Kaj me pa tako gledaš?" se je prestrašila Minka. "Všeč si mi, lahko bi bili prijateljici," se je slinila lisica. A Minke s svojim prijaznim glasom ni prepričala. "Počakaj, kam bežiš? Saj ti nočem nič hudega," jo je hitela pregovarjati lisica. A Minka je že zaplahotala s krili in poletela naprej na bližnje drevo, potem pa čim dlje od gozda in lisice. Ker so ji začele pojemati moči ravno takrat, ko je letela nad prometno cesto, je po velikem srečnem naključju pristala na tovornjaku, ki je prevažal gnoj za mestne vrtičkarje. Tako se je putka Minka med brskanjem po gnoju pripeljala v

si je rekel in že računal, za koliko bi se jo dalo prodati. Prinesel je veliko kletko, stresel vanjo koruzno zrnje in Minka je veselo skočila noter. Koruzno zrnje se je zdelo veliko boljše od tistega, ki ga je dobivala doma. Bila je zelo zadovoljna. Kako urejen svet, si je rekla, in ker je bila utrujena od napornega dneva, je kmalu sladko zaspala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaz Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tako, že dve minutki sta čez 20. uro in čas je seveda za Balkan Express, vse tja do polnoči, nekje do 22. ure, pa bom Silvester tudi z vami takole še uživo z vašimi glasbenimi predlogi, torej bo glasba predvsem po vašem izboru, torej sledijo glasbene želje na naših že znanih telefonskih številkah 0733221000 in pa 0733228000 100 ali 800 na koncu, pa seveda še ostale dva elektronska načina sta Facebook stran, kamor sporočila kar dežujejo, torej Facebook Radija Sraka in pa še naš elektronski naslov, če seveda vi imate svoj e-mail, elektronski predal lahko pišete v našega na studio@radiosraka.com. Kole, evo, prednost sem se tu naštel, telefona divje tripata, pa kar pogledamo, kdo je prvi poklical. Dobar večer.
1: Dobar večer, Silvester, tukaj pa Slavka.
0: Slavka, ne zamudite nobenega Balkan Expressa.
1: Ne, to pa ne.
0: Če se le da.
1: ja, to pa sigurno. Lejte, ja. Jaz sem ob sredah pokličen, drugač pa čez teden nikoli ne kličem.
0: Aha, no, pa lahko tudi med tednom za kakšno želico, ne?
1: Ne, pa ne. Aha. To, lejte, če jaz... Raj vidim, da ne naj drugi, ki imajo...
0: Se držite pravil načeloma enkrat na teden, dvakrat, ajde.
1: Tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Kaj bo danes, katera bo?
1: Od Bruno Račkija, da mi je još jednom.
0: Ok, evo, je naštimana.
1: Pa lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Najprej vas v studiju, sestra Stanko, pa Staneta, Martino, pa njenega moža in vse poslušalce in poslušalke Radio Sraka. Vam pa želim srečno pot, ko boste šel domov.
0: Hvala. Vse dobro, se slišiva.
1: Tudi vam, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje potem. Lep dober večer vam želi poslušalkanica iz Nemčije, iz Koblenca in vas lepo pozdravljam. Želela bi vsi pesmico Dalmatinski mix Branding Corrado. Hvala za glasbo na željo. Z Milanom pozdravljava tudi sina Dušana, pa Karin, Elico Rojo pri Čatežu, Boštjana, to je tistega Žimaric, ki se bo verjetno še oglasil danes večer, upam, in najne domače v Sloveniji. Hvala za vaše lepe vdaje, ostanite zdravi, je tako kot vedno lepo napisala naša zvesta poslušalka Anica iz Nemčije. Lep pozdrav, lepo se imejte, obilo zdravje vam želim in seveda kot vedno predvsem dober sprejem preko svetovnega spleta.

0: 15 minut je čez 20 uro, poslušate pa Balkan Express, seveda na Radio Sraka iz Novega mesta. Dobar večer.
1: Dobar večer, želim, tukaj pa Janez iz Gradca, iz Bele krajine.
0: Janez, kako se pripravljate na dež?
1: Ja, pripravljam se, pa je, da bo dež jutri.
0: Pride fronta, ja, bolj na zahodu, na začetku po noči, enkrat do povdne bo pa tudi tukaj na Dolenjskem, pa v Beli krajini, potem pričelo dežo.
1: Pravi, da bo.
0: Tako, pa bo še zalilo kraj, ni pravijo, da je bilo še premalo dežja.
1: Ja, premalo pravijo, da.
0: Da ne bo prevelika suša potem drugo leto, ne?
1: Da, drugo leto.
0: Da bo vsaj kaj vode za pit pa za zalivat.
1: Ja, res.
0: Katero pesem ste izbrali?
1: Puško loke oči pune suza, lahko pozdravim.
0: Ja, ajde, na hitro.
1: Najprej moje vnuke večenovno in ena da v zaporu v Novo mesto in ostale fanke.
0: Evo, vračam pozdrav vsem, uživajte v poslušanju.
1: Ja, dio, lepo zdrav.
0: Srečno, nasvidenje. Pozdravljeni v Balkan Express, jaz bi vas prosil pesem od Tozovca, ti si me čekala, hvala, pozdrav vam, Marjana v Podgorjance, tako da si gospod malce zatipkal, Toneta, Fatimo na Pribisje in voznike težkih kamionov, legenda avtocest, vas poslušajo in napisal Tone iz Dolenjskih Toplic.

0: Na Radio Sraka poslušate Balkan Express in za glasbo na želje lahko pokličete vse tja do 22 ure na 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800, pišete preko Facebooka, če uporabljate to družbeno mrežje, ali pa pošljete e-mail, elektronsko sporočilo v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com. Z vami pa sem Silvester. Dobar večer.
1: Dobar večer, Zvonko pri telefonu.
0: Povejte, Zvonko, kako?
1: Jaz bi imel pa glasbeno željo od novih posilov, reci mi tiho, tiho, za moje prijateljice Dadi.
0: Evo, bravo, lepo se imejta, sem našel, takole piše v oklepaju, da je original, tako da čisto tista prava.
1: Original mora biti, ja. Hvala lepa, lep večer še naprej.
0: Uživajte enako, srečno, nasvidenje. Silvester, dober večer, Bojne Zastroga, prosim za glasbeno željo od Severine, Gaz Gaz, pozdravljam vas v studiju Radio Srak in vse poslušalce vašega radija. Danes so bila Zvonkotom v Kostanjevici na Krki na sadoledu s kolesom, tudi vreme je bilo toplo, hvala za glasbeno željo, želim vam še naprej lep preostanek večera do konca vašega programa. No, super, tako da sta izkoristila lepo vreme, ja, zdaj bo kar nekaj dni dežek, tako prihaja jesen. Lep pozdrav tam proti šentjernejskemu koncu.

0: Šala, radio Sraka.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Vnuček sedi dedku v naročju in ga natančno opazuje, kar naenkrat se oglasi. Dedi, zakaj pa imaš ti tako malo las?
4: Sinko, dragi, veš, to so pa razočaranje v življenju. Vsakič, ko doživiš razočaranje, ti odpade en las.
3: Dedi, zakaj pa imaš toliko gubic po obrazu?
4: Otrok, dragi, to so pa skrbi. Vsaka nova skrb, nova gubica na obrazu.
3: Dedi, zakaj si pa brez zob?
4: Ja, vnuček moj, to so pa udarci usode.
3: A prav si naravnost na gobec, dedi.

0: Tako vmes med pesmimi smo slišali še današnjo šalo dneva, ure 20 in 36 minut točno poslušate pa Balkan Express na Radio Sraka. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja?
1: Tu je zela iz Prekmurja kličam, da se trajno ne popustim.
0: Prav je tako. Ja, Gizela, kaj je s tem držijom? Kako je bilo pri vas? Ga je bilo že dovolj ali še ne?
1: Je nekako bilo držja, ni bilo preveč, ampak tako nekako je. Sada je že vse prepozno, veste, to je.
0: Ja, pa saj, da bo kaj za potalnico, ne? Da bo dovolj vode.
1: Ja, točno
0: za drugo leto.
1: Točno to, ja.
0: Da ne bodo rekli.
1: Saj napovedujejo spet,
0: Bo, ene, dva, tri dni bo deževalo, upamo, da ne bo hude ure, ker vmes naj bi bile tudi nevihte, ne?
1: Ja, to pa ni lepo, to
0: ne.
1: Ni lepo.
0: Ja, čim manj takega, ne? Samo lepo naj zalije, narahlo dežuje in to je to.
1: Ja, ja.
0: Kaj pa pesmica?
1: Pesmico bi pa imela Joška Tomičiča, Ženo mog života.
0: Evo tako, lep naslov, ne?
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Vas v studiju, vse tovrnjakare. Tebe je Milana, pa tudi vse gasilce, moram reči,
0: ker
1: tudi trudijo.
0: Za nas, ne? Pa pomagajo, ja. Ko je treba. Evo, se pridružujem tem vašim pozdravom, torej pozdravljam vas skupaj vse kamionarje, pa še gasilce, ne?
1: Tako, tako.
0: Ja. Lepo se imejte, Gizela, lep pozdrav tam proti glavi naše kokoške Slovenije.
1: Ja, hvala lepa. Pa lahko noč, pa hvala lepa za pesmico.
0: Se slišiva, ja, nasvidenje, pa potem lahko noč, prej pa poslušati Balkan Express. Dobar večer, če bi mi lahko zavrteli pesem Zdravko Škender, Sveka Vane, pozdrav iz Zagorja, je napisal Mario. Mario, seveda lahko vračam pozdrave tam na hrvaško stran. Lepo se imejte, uživajte v poslušanju. No, danes, ko je seveda sreda, poleg Balkan Expressa, po novicah po 16. uri je bila na sporedu, tako kot vsako sredo oddaja, podarim nečesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, no in poslušalka je prosila, če mogoče še enkrat takole objavimo, drugače to spada bolj v to oddajo ob sredah, ti vglasi so brezplačni, da v Novem mestu se nahajajo prijazni, zdravi, mladi, mucki, ki iščejo topel dom. Več informacij dobite na telefonski številki 031-300-402. Torej, prijazni, zdravi, mladi, mucki iščejo topel dom v Novem mestu oziroma tukaj se nahajajo pri gospej. Več informacij dobite na telefonski številki 031-300-402-031-300-402, tako da pokličite, če imate seveda možnost, da imate doma muca žival, kajti to je tudi odgovornost, treba potem veterinarju pa za hrano poskrbeti in tako naprej, tudi ko se gre na dopust, kam od doma, kdo bo potem skrbel za žival. Tako, nič, gremo poslušati, najprej Joško Tomičič, Ženo mog života.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: takole še 13 minut in ura bo 21, še veliko časa oziroma dobro urica in še nekaj minut, da pokličete Balkan Express za glasbeno željo na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800, no v ostalih elektronskih predalih, pa je ogromno sporočil, bom to vse počasi prebral, pa kar bo stalo potem še na koncu pred 22. uro, sicer pa Balkan Express, kot ste vajeni, bo trajal vse tja do polnoči. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja?
1: Tukaj pa Ani iz Starega grada.
0: Ani, kako ste?
1: Tako, danes sem še lovila sončne žarke cel dan, zuni neki prala, spravljala, sušila, super. Poleti smo se skrivali soncu, zdaj ga že iščemo, se nam nikoli ni prav.
0: Ja, jutra so kar že zelo hladna, ne?
1: Ja. No, zjutraj Ani še pododejo.
0: Ja, no, jaz sem danes, pa sem že bil nekaj dni v dolgih hlačah na radiu, pa sem prišel še v kratkih, kar je bilo popovdne, ko sem šel v službo, je bilo že tam, 26-27 stopin.
1: Ja, jaz sem zmero kratkih, ko se jaz ostanem, je že sonce visoko.
0: Ja. Ja, jutri nas bo pa že hladilo, čeprav tam nekje do 20 bo, no, ne bo še prehudo.
1: No, jutri bomo še zdržali.
0: Tako.
1: Ja. Jaz bi pa prosila, nisva se prej mogla zmeniti, ker ja. Nimate, pa bomo to zlato moje.
0: Tako, Rajko Suhodolčen, velja, lep naslov, ne?
1: Hvala lepa, pa lep pozdrav vsem poslušalcem, ko drugi tudi nas pozdravljajo, jaz tudi vse poslušalce pozdravljam in smo do polnoči, smo skupaj.
0: Velja, Ani, uživajte.
1: Hvala lepa, lahko noč.
0: Pa lahko noč potem, tako, ko se boste naposlušali. Takole, pisal je še Dino, to je tam iz Varaždina, tudi iz Hrvaške. In od Valentine bi rad, pa imamo sem tole od Valentine Trstenjak, ne dostaješ, manjkaš mi, takole v prevodu, nekaj takega. Tako, oziroma potem je napisal, može on, da po vašem zboru nekaj od Miše, puno hvala in lepo zdrav Novo mesto. Zdaj se me pa spet zmerli, Dino. Ne vem, od katerega Miše mislite, bom tole preveril v našem arhivu. Eno vsekakor bo, lepo zdrav na Hrvaško.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako hujšati z bonboni? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiu Sraka poslušate Balkan Express, še nekaj sekund pa manjka in ura bo 21. Dober večer.
1: Dober večer, sem vesel tukaj, Majda z Rihpuca.
0: Majda, kako je na Rihpucu? Temno?
1: Evo, vse po starem.
0: Vse po starem. Se ja. Pripravljate na jesen?
1: Ja, pa še trgato imamo v soboto zadnjo.
0: A, še ni konec.
1: To zadnjo imamo, da se zadnjo.
0: No, držim pesti, saj držek bom ne ponehal do petka.
1: Bo, ponehal, bo.
0: Tako. Ej, in ena pesmica za vas.
1: Ja, Mladen Grdovič, 7 dama, 7 noči. Pa lepo vas pozdravljam na Radio Srako, pa moje sosede, pa netove, pa Kužnikove, pa Darinko Kočevjo.
0: Velja, saj mogoče posluša, jaz pa vam želim uspešno trgato potem v soboto.
1: Hvala lepa, hvala lepa.
0: Da vreme bo. Ja, lahko noč, nasvidenje. Dobar večer, Silvester, Boštjan tukaj. A, Boštjan se je le oglasil, Žimaric. Lahko glasbo na želje od Miša Kovača, kad pjevam Suze teko, seveda lahko. Pozdravi pa gredo Frančeku, pa Anici v Nemčijo, pa Stanko tu čez veliko lužo, tam Stanko tu sve do Kanado, pa pozdravijo tudi Marjana, pa še Damjano Ivanč na Gorico in vsem potem želi lahko noč. Boštjan, lepo se imejte, uživajte o poslušanju, pa se tudi slišimo, če naprej pa v soboto zvečer boste verjetno poklicali, ne, ko bo pa Srakina sobotna veselica po 21. uri. Tako, no, kaj pa boste poslušali jutri do povdne ob 10. uri, ko bo čas za oddajo naš vsakdanjih, tako kot ponavadi med tednom. Tema bo praznik suhega sadja in pohod po Trubarjevi rojstni fari. Tokrat bomo spoznali tradicijo, kulturno dediščino in zanimive zgodbe, ki jih povezuje kraj Trubarjeve rojstne fare. Beseda bo tekla v prazniku suhega sadja, največji prireditvi v kraju, ki vsako leto pripravlja pester program za obiskovalce vse generacij. Predstavili bomo tudi tradicionalni pohod po Trubarjevi rojstni fari, približno 4-urni pohod, primeren za vse starosti. Pot nas bo popeljala po poteh, povezanih s Primožem Trubarjem, očetom slovenske književnosti, in spomnila na pomembno vlogo Turjaških grofov pri podpori protestantizmu. Izvedeli boste tudi, zakaj je bila Trubarjeva rojstna fara leta 2016 nagrajena s častnim naslovom Najregijska pot v območje enoti Ljubljana, na natečaju Moja dežela lepa in gostoljubna. Pridružite se nam torej jutrišnji oddaj, v kateri bomo skozi zgodbe ljudi, kraj in tradicijo odkrivali, zakaj je dediščina še danes pomemben del življenja naših krajev. Z nami pa bo Lojze Senčar, predsednik Društva za ohranjene dediščine Gradež. Tako da vabljeni k poslušanju še ene zanimive oddaje naš vsakdanik jutri na Radio Sraka ob 10. uri do povdne.

0: Pred naslednjim klicem še na hitro poglejmo na naše ceste, kjer je žal prišlo do nesreče, in sicer na cesti Moravče iz Lake, ki je zato zaprta na Plesu. Na Dolenjski avtocesti pa je zastoj med priključkama Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu in še opozorilo je na portalu promet.si, da na Gorenjski avtocesti zaradi barvanja talnih oznak je zaprt izvoz Šmartno iz smeri Karavank. Pa danes po noči bodo preurejali zaporo na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in Domžalami. Izvoz Šentjako bodo zaprli iz smeri Mariboro, obvoz pa bo čez priključek Sneberje, kjer bo ponovno odprt izvoz iz smeri Mariboro. Skratka, več informacij dobite na internetnem portalu promet.si. Dober večer.
1: Lep dober večer, želim v studio Sraka.
0: Kdo je poklical?
1: Tukaj Andreja iz Janč oziroma iz Gabrija pri Jančah.
0: Ja.
1: Tukaj preznujemo...
0: V redu, ja, dovolj, ker tisto čestitke so druga rubrika, tisto je plačljivo, samo povejte še, katero pesem bo.
1: Se pravi od... Mladena Grdoviča, oči boje lavande.
0: Tako, oči barve lavande, sivke. Velja, lepo ja, se imejte, lepo praznujte. Srečno nasvidenje. Ja, takole, tako čestitke poslušalcev so druga rubrika, ti so treba poklicati tako že v dopodanskem času, oziroma tam nekje do 15-16 ur v našo glasno službo, pa se zmenite za čestitko. Tako pa naprej, kdo se je še oglasil? Damjana, da ne pozabim. Silvester, dober večer, jaz bi prosila dalmatinski miks. Eden je že bil od Korada in Brandija, pa naj bo še, tako sem enega izbrskal v Čkendere, bo pa še malce dle, trajal bo še več dalmatinskih pesmi, evo boste dle uživali. Hvala lepa, pozdravljam pa Milico, pa Marico, pa Frančeka, pa Boštjana, tako tistega iz Žimaric, ki se tudi prej preko e-maila oglasil, seveda tebi lep večer. Hvala, Damjana, tudi vi se lepo imejte. Vreme je mati in narava. Ja, bože naravo se poštimala, koliko bo dežja. Mi tukaj žal nimamo veliko vpliva. Damjana, lepo zdrav v Ivančno Gorico.

0: Takole, še minutka in ura bo pol desetih zvečer, še dobre pol ure časa je, da pokličete za glasbo na željo Balkan Express na 073322100 ali pa na koncu 800, pišete preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna.radiosraka.com. Halo,
1: dobro večer želim.
0: Ja, vaše ime?
1: Dorči pri telefonu.
0: Kaj ste izbrali? Nekaj so brskala, nekaj od lepe brene, ne? Ste rekli, da bo čim bo živahno, pa dle trajalo.
1: Tako, ja, tako, tako.
0: Velja?
1: Drugače je pa pol dej šahovca tukaj, ne?
0: Aha. Kje pa je ta šahovec?
1: Od, če greste šahovca pri Dobrenču.
0: Aha, mi je že jasno kje. Suha krajina.
1: Pa greste pol pri Džužemberku.
0: Uh-huh. Suha krajina v glavnem.
1: Tako je, pa nasproti železniška postaja, pa boste videli, ne?
0: Ja, poznam tam Lisec in tako naprej, tiste vinske gorice.
1: Aha, ja. No, super, bomba.
0: Velja, evo, lepa brena, za vas pa še za tega. Pa,
1: hotel sem samo povedati, danes je moj prvi dan, ki sem upokojen.
0: Čestitke. Zdaj boste imeli pa še manj časa.
1: O, ne, nekaj, ojoj.
0: Ja.
1: No, v glavnem, Silvester, faj se imejte, pa se slišmo, ne?
0: Tako, uživajte v penzi, lep pozdrav.
1: Ajde ga.
0: Pobilo zdravje vam želim, nasvidenje. Dobar večer, Silvester, v nocojšnji Balkan Expressni vdaji, prosim za meni drago pesem Marine Tomašević, Duša mi plače. Za kar se vam, Silvester, najlepše zahvaljujem in želim lep večer v nadaljevanju, ko bo čas za počitek, mirno in lahko noč, jutri pa noce prijeten četrtek. Ja, tudi če to ne bi prebral, kdo je to napisal, tako lepo napiše samo naša zvesta poslušalka Olga, ki je še dodala lahko noč, nasvidenje in srečno.

0: Takole sva z naslednjo poslušalko malce brskala po našem arhivu in mislim, da sva našla tisto pravo. Dober večer.
1: Lep dober večer, želim vam in vsem poslušalcem, Mira iz Stražnega vrha.
0: Mira, kako je pa bilo pri vas v teh dneh, ko je bilo še kar toplo?
1: Ja, danes je bilo kar

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Še dobre 9 minut in ura bo 22, tako da glasbene želje se počasi zaključuje. Če bo še kdo na hitro poklical, nekaj minut je še časa na 07 33221 00 ali pa na koncu 800. Ostalo je pa še ogromno vaših sporočil. Pa grem takole po vrsti. Romanda se oglasila, lepo zdrav in lep večer, prosim za pesem Zdravka Škendera, biču samo tvoj, hvala in naj vam bo lepo. Pa potem je še dodala, hvala za vašo prijaznost, bomo slišali, sicer smo že ga, tudi v tistem miksu je bil kar zelo dolg, pa naj bo potem še enkrat tako, bo tudi še Zdravko Škender zapel v Balkan Expressu. Potem je Sonja nekaj napisala, dober večer Silvester, mi lahko zavrtite jeden dan života od Miroslava Iliča in lepe Brene, lepa hvalen pozdrav, sem posebno vam je napisala, torej Sonja, enako Sonja, uživajte. Srečko se je oglasil, ali bi mi zavrteli, Coce Vinko, Vilo moja, hvala, lep pozdrav Srečko, seveda lahko, bomo slišali tudi Vinko Coceja. Tino je prosil še za eno od Miša Kovača, Djetinstvo moje, moje otroštvo, bomo tudi to slišali. Pa Ana je še nekaj sporočila in velik presrčen pozdrav sem na Radio Sraka in vama, če mogoče, bi z veseljem slišala novi remik Zdravka Škendera, Brane nam brane. Če ga še nimate, pa lahko zavrtite biče pisme. Mislim, da tudi je, kar tista prva. Hvala vam iz srca in želim vam čudovit večer ob dobri glasbi. Pozdrav Dane, Jane, lepo zdrav. Tako da bo dvakrat še Zdravko Škender, naj vam bo. Tako ena bo sedaj po 22 uri, pa potem še ena po 23 uri. Bo malce tole premešal. Tudi Natalija se še enkrat oglasila z vnukicami, ki verjetno že spijo, kajti jutri treba v vrtec pa v šolo. Lep dobro večer, gospod Silvester, dajte mi zavrtite pesem. Tomislav Jučič, Bog ti je oprostil grehe, hvala pa srečno pot domov, pa lepe sanje ti želim, je napisala Natalija, pa še z vnukicami, ki verjetno že počivajo. Tako. Pa še tukaj v elektronskem predalu, gospod Silvester, dober večer, prosila bi za pesem izvajalec Oliver Dragojevič, Anđele, to je tista znana, moj lipi Anđele. Danes smo štiri prijateljice obiskale prelepo Gorenjsko, katera nam bo ostalo lepem spominu. Super, evo, ste iskoristile lep jesenski dan. Takole za izlet, hvala mi se dobro, napisala Milena, potem je Jožica tudi pisala, preko elektronskega naslava Jožica iz Brežic sem si zaželela pesem od jadranskih maestralov Hercegovka iz Mostara. Lepe pozdrave v studio in poslušalcem Radija Sraka ter hvala Joži, uživajte, tele maestrale smo že nekajkrat slišali, pa bodo še špilali tudi v Balkan Expressu. Dobro večer, lep pozdrav možu Boškotu in bratu Nenadu v zapor, pogrešamo vas zelo vaši Neno, Martina, Majk, Žanika in Tijaša, glasbena želja, Goci, Ristar, Vatra i Dim, hvala, lep pozdrav je napisala Žanika iz Novega mesta. Žanika bom preveril, če to imamo, če ne pa bo ena druga. Tako in potem še Boštjan, je tukaj še enkrat pisal. Dobro večer, Silvester, še enkrat soglašam, Boštjan, Daniela Martinovič, Mix, lahko na koncu glasbenih želja, bo klonaj, Silvester. Boštjan, ja, se veste, da vedno vam potem še takole malce zamižim, pa vam dam, pol na koncu daje, tudi v soboto zvečer. Ni problema, Boštjan, če tako uživate v taki glasbi, bo tudi tale Mix, Daniela Martinovič. Pa mislim, da še ni to vse, še nekaj priletelo na star elektronski naslov. Aha, tam je tudi pisala Žanika, tako očitno še za rezervo. Evo, upam, da nisem koga pozabil, tako da bomo uživali v vaši glasbi, sigurno še vsaj eno urico, no tukaj me računalnik že opozarja, da bodo sledile nevihte čez nekaj ur, bolj na zahodu, tako boste potem čisto svežo vremensko napoved še slišali o polnoči, tako se Balkan Express konča, tisti, ki boste še seveda zdržali v naši družbi. Tako gremo poslušati najprej kar Oliver Dragojevič in moj lipi Anđele.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Z balkansko glasbo smo takole v Balkan Expressu na Radio Sraka iz Novega mesta prišli do polnoči in se dodaje seveda tudi poslavljamo. Pred nami pa je že četrtek, 17. september. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka tukaj v Sloveniji. Po noči se bo od zahoda postopno poblačilo, proti jutru pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 15, na Primorskem pa okoli 18 stopinj Celzija. Čez dan bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možno tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj še pihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in južnih krajih po 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin pa bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo čez dan bo sončno, zjutraj meglo po nižinah, na nebu bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zvečer pa se bo oblačnost od severa povečala. Z vami sem bil v večernem programu Silvester Zupančič. Vabljeni ste seveda, da ostanete v naši družbi še naprej, saj se tako lepo 24 uri oziroma polnoči vračamo k narodozabavni glasbi, še vedno pa bomo ostali tudi pri popevkah, tako domačih kot tujih, sem in tja bo tudi kakšno ljudsko prepevanje, instrumentalne skladbe in tudi pesmi naših rojakov. Imejte se lepo v družbi Radija Sraka iz Novega mesta, ko pa se boste odpravili počivati oziroma spat, pa vam privoščim lepe sanje. Lahko noč!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Fantje, vse vas vzamem.
1: Moj prijatelj si.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.